če noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf, a tam nam kar policaji niso trijezni.

cielo, a ne sprašavate mi je, ne, ne misel da me.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatamorgana.

in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Poplav na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na našem popotovanju v taki prav posebni časovni kapsuli, v kateri se odpeljamo v preteklost in ustavljamo v letih, ko se je zgodilo, marsikaj. Z vami sem Mojca Mladenovič. 17. junija, dve leti pred našim štetjem, Babilonci opazujajo konjunkcijo Venere in Jupitra. Po mnenju nekaterih astronavtov naj bi bila to tista modra zvezda iz Matejevega evangelija, ki je spodbudila tri modrece, svete tri kralje, k odhodu v Betlehem. Na današnji dan 1656 v Medini ubijajo kalifa Utmana ibn Afana, utemeljitelja uradne različice Korana. 1397 danska kraljica Margareta I pod svojo krono združi Dansko, Švedsko in Norveško v Kalmarsko unijo. 1776 je konec ameriškega napada na Quebec, 1856 pa ameriška republikanska stranka v Filadelfiji izvede prvo konvencijo. 1876 Indijanci plemena Oglala Lakota pod poveljstvom poglavarja Norega konja premagajo čete Georgea Crooka. Kip svobode na današnji dan 1885 prispe v njujorško pristanišče. 1918. zadnji nemški letalski napad na Veliko Britanijo med prvo svetovno vojno. Že smo v letu 1930, ameriški predsednik Herbert Hoover podpiše Smoot-Hawleryjev zakon. Tam pod poveljstvom poglavarja Norega konja premagajo čete Georgea Crooka. Kip svobode na današnji dan 1885 prispe v njujorško pristanišče. 1918. zadnji nemški letalski napad na Veliko Britanijo med prvo svetovno vojno. Že smo v letu 1930, ameriški predsednik Herbert Hoover podpisal.

0: pa potpiše sporazum Tito Šubašić. 1947 Burma postane neodvisna država, 1953 pa se v vzhodnem Berlinu začne stavka delavcev za demokracijo in boljše življenjske razmere. 1967 Ljudska republika Kitajska preizkusi svojo prvo vodikovo bombo, 1972 pa se zgodi afera Watergate. Peterica moških namreč poskuša vlomiti v zgradbo sedeža demokratske stranke v vašingtonskem predelu Watergate in namestiti prisluškovalne naprave. Na današnji dan 1991 pa Sovjetska zveza zapusti Madžarsko. Kdo danes praznuje? 1972 se je rodil slovenski veslač Iztok Čop. Vse najboljše. Pa če ostajamo športni, tudi ameriška tenisačica praznuje danes, rodila se je leta 1980 in sliši na ime Venus Williams. No, tudi danes je dan praznovanja, tako na Islandiji praznujejo dan neodvisnosti, po celem svetu pa poteka svetovni dan boja proti širjenju puščav. Mi tudi danes praznujemo življenje in s tem poskrbimo, da 17. junij zapišemo v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Jutranska napoved.
1: Dobro jutro, prijeten začetek srede vam želimo na Radio Celje. Kdo bi si mislil, da lahko na ta dan preseneti tudi slana? To se je zgodilo pred natanko 43 leti. Marsikje po državi, tudi v naši regiji, smo imeli zjutraj slano in zelo nizko temperaturo za ta čas, le 3 stopinje, na Babnem polju celo minus 1 stopinjo. Kaj lahko pričakujemo danes? Ja, malo pod 30 stopinj bomo imeli popoldan in dokaj stabilno vreme, oblaki bodo sicer blizu, zato se lahko zgodi, da popoldan oziroma proti večeru nastane tudi kakšna ploha. Jutri bo večinoma sončno, tudi v petek, ker bo poletno vroče, pričakujemo 30 stopinj in več, lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta. Poletno vroče tudi za vikend, v začetku prihodnjega tedna pa se bo temperatura dvignila celo do 35 stopinj. Za vikend bodo torej izpolnjeni pogoji za prvi letošnji vročinski val.

0: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Glede na današnjo astrološko napoved bomo do najboljših rezultatov prišli, če bomo previdni pri vseh stvareh, ki jih bomo počeli. Dobro bo, če bomo najprej uredili vse tisto, kar od nas zahteva miren pristop, razumevanje in potrpežljivost. Vesolje bo danes na naši strani. Danes bo dan več kot primeren za predstavitve idej. Poguma ne bo manjkalo. V odnosih pa bo več pomenila toplina kot dokazovanje. Dobro jutro.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Danes se bodo sestali celjski mestni svetniki, med drugim jih čaka odločitev o direktorju celjskega gledališča, ki ga od septembra 2022 vodi Miha Golob. Celjski svetniki imajo na dnevnem redu današnje seje med drugim tudi rebalansa proračunov mestne občine za leti 2026 in 2027. Predlog oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za družbo celjske mesnine, sklep o spremembi cen programov javnih celjskih vrtcev. Potrjevali bodo tudi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovansko gradnjo za območje DN9/1. Velenje bo danes ob Velenjskem jezeru prvič gostilo uradni start 32. dirke po Sloveniji. V petih etapah bodo kolesari premagali približno 800 km in več kot 11 tisoč višinskih metrov. Prva etapa se bo začela v Velenju, končala se bo v Rogaški Slatini. Kolesari pa bodo danes vozili tudi skozi Celje. Z Michelinovimi zvezdicami se letos ponaša 10 slovenskih restauracij. Zvezdico je obdržala tudi restauracija Pavus na gradu Laško z Markom Pavčnikom. Med prejemnicami je letos novinka Galerija okusov iz Petrovč, kjer ustvarja Marko Magajne. Slednji je prejel tudi nagrado za mladega kuharskega talenta. Letos je vodnik prvič podelil tudi posebno priznanje za odprtje leta, in sicer gostilni Francel v Celju, ki jo vodi Sebastian Kovačič.
2: Vreme. 15 stopinj imamo v Celju, 16 v Šentjurju, 17 v Šmarju pri Jelšah, malo pod 30 bomo imeli popoldan in dokaj stabilno vreme, oblaki bodo sicer blizu, zato se lahko zgodi, da popoldan oziroma proti večeru nastane še kakšna ploha. Jutri bo večinoma sončno, tudi v petek, ker bo poletno vroče, pričakujemo namreč 30 stopinj in več, lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta. Poletno vroče tudi za vikend, v začetku prihodnjega tedna pa se bo temperatura dvignila celo do 35 stopinj. Za vikend bodo torej izpolnjeni pogoji za prvi letošnji vročinski val.
3: Promet. Zastoj je trenutno na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Varno in previdno na poti, na vseh ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
13: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
14: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do minus 70%.
15: Tudi na zimski tekstil in obutev.
14: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
16: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
17: Poslušate jutranji ritem
18: na Radiu Celje.
3: Poštejan Mirza in Bojana, sladko začenjamo sredo. Dobro jutro.
2: Jutro, res je, danes bo zadišalo po štrudlu.
7: Ja, bo učnem zavitku.
2: Po štrudlu, tistem ta pravem domačem, ta, takšnem masnem. Ne? Danes je dan štrudla. Eto, naj bo tole predlog, kakšno sladico si privoščiti pri malci. Dobro jutro.
3: Jutro.
17: Vsako jutro.
18: Pravi ritem.
17: Smih.
18: In veselje.
17: V jutre.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Glasbeni skok v letu 1987, George Michael in Fate. Točno 6:10 v jutranjem ritmu pa z vami Boštjan Mirza in Bojana. Dobro
2: zdravo,
1: jutro.
2: Zdravo, živjo. Eto pa se začenja kolesarska dirka po Sloveniji. Potekala bo v 5 etapah med 17. in 21. junijem, od tega pa bodo 3 etape potekale tudi na območju policijske uprave Celje. Danes že prva, je rekla Bojana.
1: Res je.
2: To nas zanima.
1: Ja, prva etapa bo potekala na relaciji Velenje-Rogaška Slatina s štartom 15:12 v Velenju ter predvidenim ciljem v Rogaški Slatini tam ob 3:30 popovdan. Trasa bo potekala Velenje, Škale, Gaberke, Ravne, Topolšica, Šoštan, Florjan, Penk, Skorno, Gorenje, Gorenja vas, Šmartno ob Paki, Letuš, Braslovče, Gomilsko, Šentrupert.
2: Tako bolj počasne, Šentrupert, ok, ja.
1: Kaplja vas, Dolenja vas, Prebold, Latkova vas, Šempeter, Žalec, Celje, Teharje, Štore, Kompole, Šentjur, Šentvid, Šmarjo pri Jelšah, Rogaška Slatina. Popolna zapora pa bo postopoma predvidena na relaciji Žalec, Celje, Šentjur, tam med 12:50 in 3:30 uro popoldan.
2: Ker zdaj, ko si govoril, jaz sem šel prav celo traso s tabo.
1: Si predstavljal točno, cel zemljevid,
2: da ne? Točno to, da vem, kje ne smem biti. Ob kjeri uri, torej Žale Cele Šentjur med 12:50 pa 14:30. Eto, da boste vedeli, zakaj boste stali.

0: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica,
4: lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poslušamo jutranji ritem na Radio Celje, veseli smo vaše družbe. Danes, kot kaže, gremo na kolom.
1: Ja, res je, začenja se 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Prva etapa bo kolesarja peljala od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine. Kdaj se bo torej začela dirka in ali bomo kolesarje lahko spremljali tudi v Celju, Bojana?
2: Današnja prva etapa se bo na Velenjskem jezeru začela, kot smo že prej povedali, 15 čez 12 in se končala okoli 3 ure in pol kasneje v Rogaški Slatini. Ja, kolesari bodo vozili danes tudi skozi Celje, ampak ne samo danes, v Knežje mesto se bodo na letošnji dirki še vrnili. Kdaj in kako bomo v Celju spremljali in navijali za kolesarje, pa slišimo v regiji danes ob 6:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
2: Promet. Jutranji zastoji so trenutno na standardnih lokacijah, počasneje pa gre tudi na avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Promet pa je oviran prav tako na avtocesti med Krtino in Domžalami, prav tako proti prestolnici. Varno in previdno na vseh poteh, o zastojih in nedolujočih semaforjih pa obveščajte na 080 13 nič 2.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Danes se začenja 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Tudi letos bo slovenska pentlja ponudila kolesarski spektakel, saj bo cilj tretje etape v središču Celja v Prešernovi ulici. A kolesari bodo skozi Celje kolesarili že danes. Prva etapa se bo namreč danes začela v Velenju, odkoder bodo kolesari na poti do Rogaške Slatine, v kateri bo cilj vozili tudi skozi Celje. Župan Matija Kovač.
5: Letos smo izjemno zadovoljni z dogovorom z organizatorji, da bo Celje kar veliko prisotno na trasi, tako v sredo 17. ko bo karavana prečila naše mesto, kot še zlasti.
4: Kolesari bodo skozi Celje kolesarili že danes. Prva etapa se bo namreč danes začela v Velenju, odkoder bodo kolesari na poti do Rogaške Slatine, v kateri bo cilj vozili tudi skozi Celje. Župan Matija Kovač.
5: Letos smo izjemno zadovoljni z dogovorom z organizatorji, da bo Celje kar veliko prisotno na trasi, tako v sredo 17.

0: pa bo karavana prejela kar trikrat.
1: Glavni del kolesarskega dogajanja v Celju bo v petek v sklopu tretje etape od Maribora do Celja. Trasa bo vključevala tudi vzpon na Celjsko kočo, nato bo sledil spust nazaj v mesto in zaključek na Prešernovi ulici v središču mesta. Ob tem v Celju pripravljajo tudi spremljevalni program na trgu celjskih knezov, kjer si bo mogoče ogledati prenos dirke.
2: Vremenska napoved.
3: 16 stopinj imamo v Celju, 14 v Podčetrtku, 9 na Rogli, malo pod 30 popoldan. Dokaj stabilno vreme bomo imeli, oblaki bodo sicer blizu, zato se lahko zgodi, da popoldan oziroma proti večeru nastane kakšna ploha. Jutri bo večinoma sončno tudi v petek in ker bo poletno vroče, pričakujemo 30 stopinj in več, lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta. Poletno vroče tudi za vikend, v začetku prihodnega tedna pa se bo temperatura dvignila celo do 35 stopin, torej za vikend bodo izpolnjeni pogoji za prvi letošnji vročinski val.
2: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: To je jutranji ritem.
2: Na Radiu Celje.
5: 4 minute so čez pol sedmo, dobro jutro, dober dan.
3: Zdravo!
5: Boštjan Mirza Bojana, sredo začenjamo ob samih izbranih hitih. Dobrodošli.
3: Vemo, kaj se včeraj malo po pol osmi začer dogajalo v naselju Šmareta pri Celju. Celjski poklicni gasilci so namreč gasili manjši kup tlečega vejevja.
5: Uh-huh. Ja. Mislim, ampak vprašanje je, kako je to vejevje zagorelo, ni moglo kar samo sebe, ne?
3: Jo, kaj pa veš, včasih se tudi samo od sebe zgodi. Je pa vprašanje tudi, kaj se včeraj dogajalo na bencinski v Veliki Pirešici in kaj je v Dravogradu, da so morali posredovati policisti.
5: Ok, ja. Dve pesmi pa bomo dobili odgovore, ne?
2: Poslušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje.

0: Marcin Venera, nekaj novega na Radio Celje, Žan Serčič in Ari.
1: Odlično, odlično.
0: 18 minut ostaja še do sedmih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Ja, očitno jima ni uspelo. V Veliki Pirišici sta neznanca poskušala vlomiti v bencinski servis Logo. Nima uspelo, nastala pa le posredna materialna škoda.
0: No, v Dravogradu pa sta neznanca vlomila v trgovino, tam pa sta ukradla alkoholne pijače in pa prehrambene izdelke.
1: No, njima pa je očitno uspelo. In zdaj se ima verjetno zdi to full fajn in bosta verjetno še probala kakšen tak
0: potek. Ne, jaz pa upam, da ne. Upam, da je bilo to dost.
1: Mahka ta mladina, seješ, kak je pol. O,
0: kako pa veš, da je bila mladina?
1: Ja, pa kdo pa bo dost. Mi ta starejši spimo, ne? Kaj, ne moraš začeti dolgo vedeta.
0: Ne? Itak, ja.
1: Tak da. Upam in verjamem, da bo današnja sreda prijetna, da bo varna, pazite na se in na tiste, ki jih imate radi. Radi.

0: Naj bo poletje, doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
3: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
2: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
4: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
5: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Mladi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Samo najboljši glasbeni zbor za vas, to je Radio Celje. 6 minut ostaja do 7. Še v tej uri bo z nami tudi Dino Merlin. Še prej pa pokukajmo k predsednici republike, bo ima neke sprejeme.
1: Ja, nekoga bo sprejela, Bojana. Ti veš koga?
2: Ja, priredila bo sprejem za novo izvoljeno vlado. Ob tem bo nagovorila zbrane, nagovor pa bo imel tudi predsednik vlade Janez Janša. Še pred sprejemom ministrov se bosta predsednica in premier na krajšem pogovoru srečala na štiri oči.
3: Yes.
2: Ja. In o čem boste govorila, pa verjetno slišimo v novicah.
3: Tako.
1: Res je, v novicah ob sedmih, pa tudi k čemu so pozvali voditelji skupine G7.
4: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Predsednica republike bo priredila sprejem za novo vlado. Voditelji skupine G7 pozvali k reformi globalnega sistema razvojne pomoči. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Ob tem bo nagovorila zbrane, nagovor pa bo imel tudi predsednik vlade Janez Janša. Še pred sprejemom ministrov se bosta predsednica in premier na krajšem pogovoru srečala na štiri oči. Predsednica republike in vlada morajo usklajeno delovati predvsem na področju zunanje politike. Razlika v odnosu do nekaterih vprašanj se je sicer pokazala že prvi dan vlade, ko je ta s pročelja vlade umaknila palestinsko zastavo. Ta pa je nato zaplapolala na predsedniški palači. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so v skupni izjavi na vrhu v francoskem mestu Evian pozvali k reformi sistema mednarodne razvojne pomoči. Dodali so, da ga je treba posodobiti, da bo ustrezal trenutnim izzivom in potrebam prihodnjih generacij. Po navedbah voditeljev imajo tradicionalne strategije podpore in financiranja, kljub temu, da so prinesle pomembne rezultate, omejen vpliv pri zmanjšanju odvisnosti od tuje pomoči in ustvarjanju spodbud za gospodarsko rast. Pozvali so tudi k usklajenemu odzivu na izbruh ebole v Afriki. Danes se bo s prvo etapo od Velenja do Rogaške Slatine začela 32. izvedba kolesarske dirke po Sloveniji. Start bo ob Velenjskem jezeru ob 12.15. Na dirki bo sodelovalo 17 ekip. Eden izmed osrednjih favoritov tokratne slovenske pentlje je Nemec Florian Lipovic, ki mu bo v moštvu Red Bull Bora Hansgrohe do skupne zmage pomagal Jan Tratnik. Po robu se mu bo skušal postaviti domač up Jakob Omrzel, ki dirka za drugo elitno ekipo na dirki Bahrain Victorious. Kolesarji bodo skupno odpeljali 5 etap, dirka pa se bo zaključila v nedeljo s ciljem v Novem mestu.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
7: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
8: Promet.
9: Jutranji zastoj je že na relaciji Velika Pirešica-Arjava, tu je kolona vozil dolga skoraj 2 km. Počasneje pa gre tudi na avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Celju. Na avtocesti pa je v predoru Trojane proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet. Previdno na poti, o vseh ovirah in zastojih pa obveščajte na 08013-02.
10: Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča porabnike pitne vode, da je v naseljih Tešova in Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode. Vodo je treba pred uporabo prekuhavati. Ukrep velja do preklica.
11: Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
9: Točno petih je čez sedmo, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro, dobro dan.
13: Zdravo, živjo, Bojana bo vejkala.
14: Reče se vekala.
13: Ne, vejkala boš in ob tem boš lahko tudi vekala, to pa res, ja, ja.
9: No, tudi vi boste vekali in vekali, saj imamo za vas dve vstopnici za vožnjo stubo v Wake Parku na Šmartinskem jezeru.
13: Kako do nagrade? Dva hita pa smo spet skupaj.
12: Vsako jutro.
11: Pravi ritem.
12: Smeh.
11: In veselje.
12: V jutranjem.

0: Je z Radijem Celje na celjski koči Wake Park v Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Ja, danes torej uživamo na Šmartinskem jezeru na Wake Parku. Šmartinsko jezero je tudi to poletje kraj za adrenalinske športe, wakeanje, vožnja s tubo, supanje, izposoja kajakov in kanujev so samo nekatere od aktivnosti, ki vas čakajo. Pridite in pa uživajte v čarobnem okolju Šmartinskega jezera.
2: No, z nami je tudi Polona Marot iz EPO Celje in mečken sem radovedem, kaj je najbolj priljubljeno na Wake Parku?
3: Najbolj priljubljeno je seveda wakeanje, za tiste, ki pa niso tako spretni, pa tudi vožnja s tubo.
2: Nas pa zanima tudi, kako je poskrbljeno za varnost.
3: Za varnost je poskrbljeno, ker je tam tudi usposobljen reševalec iz vode, ki ima tudi vse izpite za prvo pomoč, tako da moram pa poudarjati, da tukaj ni neke gneče, ker kot sem rekla, je naenkrat na veku samo en uporabnik, je pa izjema mogoče tuba, kjer se lahko trije uporabniki naenkrat vozijo na večji tubi.
2: Torej varno.
1: In pa tudi danes za vas nagradna igra. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom poletje na nič 31 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije. Danes torej dve karti za vožnjo s tubo v Wake Parku na Šmartinskem jezeru. Poletje, ime, priimek, nič 31 609 609.
0: Naj bo poletje doživetje. Več na radiocelje.si.

0: Urade, ce se vracea, splavarenie 2026. Od 19. do 21. junija. 3 dni nepozabne zabave ob Savi, dnevne aktivnosti, otroški program, vožnja s plavom, odlična kulinarika, parada starodobnikov, etnološke prireditve in veliko več. Zvečer bodo z nami na odru ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Ines Erbus, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico. Vstop je prost.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš Klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Gremo v Planet Celje. Super nakupi ter najboljša kava in zabava v planetu. Ter seveda Novo. Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta. S čudovito zunanjo teraso in zanimivimi dogodki. To soboto slikarska delavnica ob sončnem zahodu.
3: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
4: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Shakiro smo razmigali boke z Aniko, pa bomo na Radio Celje združili ogen in led, pri vodi tudi ostajamo.
1: Ja, v zadnjih 30 letih so bili že 10-krat pod vodo v Laškem. Občina Laško je namreč najbolj poplavno ogroženimi območji v državi, ampak pri protipoplavnih ukrepih se menda zatika. Pa se res, Bojana?
2: Ja, predvideni so dodatni ukrepi na območju Debra ter med Laškim in Udmatom in ti ukrepi bi morali biti po prvotnih načrtih že končani, a vprašanje je, če se bodo na Savini sploh začeli. Kje so težave in kako jih rešujejo, povem v regiji danes ob pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Laško sodi med najbolj poplavno ogrožena območja v državi. Dodatni ukrepi na območju Debra ter med Laškim in Udmatom bi morali biti po prvotnih načrtih že končani. Vprašanje je, ali se bodo na Savinji sploh začeli. Medtem, ko se projekt na Rečici v Debru bliža izvedbi, je Direkcija za vode, ki je investitorka projekta za ukrepe na Savinji, napovedala ponovno preverjanje upravičenosti posameznih ureditev z vidika učinkovitosti in razmerja med stroški ter pričakovanji. Pričakovanimi učinki zmanjševanja poplavne ogroženosti. Za protipoplavne ukrepe na območju Laškega je bilo skupno namenjenih 27,5 milijona evrov, večinoma iz načrta za okrevanje in odpornost. S tem denarjem bodo zdaj uredili le območje Rečice v Debru, za katerega so ukrepi ocenjeni na približno 8 milijonov evrov. Za ukrepe na Savinji je zmanjkalo časa, saj morajo biti projekti iz načrta končani do konca junija letos. V direkciji pojasnjujejo, da iščejo nove vire financiranja zanje. Direkcija pripravlja vlogo za financiranje projektov v okviru programa Evropske kohezijske politike. V postopku priprave vloge je treba zagotoviti ustrezne strokovne podlage ter odgovoriti na vprašanja, ki so ključna za presojo upravičenosti projekta in njegovega financiranja, pravijo v direkciji.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju 16, 17 stopinj, v Slovenj Gradcu, toliko tudi v Slovenskih Konicah, malo pod 30 bomo imeli danes popoldan in dokaj stabilno vreme. Oblaki bodo sicer blizu, zato se lahko zgodi, da popoldan oziroma proti večeru nastane tudi kakšna krajevna ploha. Jutri večinoma sončno, tudi v petek, ker bo poletno vroče, pričakujemo 30 stopinj in več, lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta. Poletno vroče je tudi za vikend, v začetku prihodnega tedna pa se bo temperatura dvignila celo do 35 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Jutranji zastoj je že na relaciji Velika Pirešica-Arja vas, to je kolona vozil dolga več kot 2 km. Na avtocesti proti Mariboru pa prihaja do daljših zastojev na območju med vozom Dramlje in predorom Pletovarje. Podobno stanje je tudi v nasprotni smeri med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Na avtocesti pa je v predoru Trojane proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet. Prometna nesreča pa ovira promet potem še med Krtino in Domžalami. Strpno na pot. Takoj, ko pa srečate policiste na delu, na lokaciji varno opozorite na 08013-02.
5: Elektrocelje obvešča, da bo
4: v nasprotni smeri med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Na avtocesti pa je v predoru Trojane proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet. Prometna nesreča pa ovira promet potem še med Krtino in Domžalami. Strpno na poti, takoj ko pa srečate policiste na delu, na lokaciji varno opozorite na 08013-02.

0: Na Ponikvi med 7 in 10 uro na območju transformatorske postaje Luterje nizko napetostno omrežje Tičevo. V Dramljah med 11:30 in 13 uro na območju transformatorske postaje Slemene nizko napetostno omrežje Hrastnik. V Laškem pa med 7 in 14 uro na območju transformatorske postaje Jurklošter ter med 7 in 13:30 na območju transformatorske postaje Huda Jama nizko napetostno omrežje Huda Jama. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
1: To je jutranji ritem
2: na Radiu Celje.
3: Boštjan, Mirza in Bojano vam želimo dobro jutro in dober dan. Lepo, da smo že skupaj. 3 minute so oziroma 4 čez pol 8. Dobrodošli.
4: Dobro jutro. Dobro jutro. Ja, danes je dan vseh smetarjev, 17. juni. Zakaj ravno danes?
3: Ja, tako se je odločil oziroma tako je določil John D. Arwood, Američan, ne, dejal je, da je to dan namenjen priznanju vsem, ki skrbijo za ravnanje z odpadki in čisto okolje. Prvič pa so ta dan smetarjev obeležili leta 2011 v Ameriki.
5: Ja, in v bistvu bi morali reči, da so čistilci, ne smetari, ker čistijo za ljudmi, ki smetijo.
4: No, to imaš pa prav. No, zdaj pa vprašanje, kdaj in kje smo dobili prvo znano odlagalište odpadkov. To nam bo povedala Bojana po dveh izbranih hitih.
1: Poslušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.

0: Maggie Riley in Every Time We Touch. 18 minuta staja še do 8 v jutranjem ritmu, vaša najboljša družba. Boštjan Mirza in Bojana, dobro jutro.
1: Zdravo, živjo. Baje so bili Američani prvi, ki so se spomnili na njih, na smetarje. Danes, 17. junija, je namreč dan smetarjev. Zdaj pa seveda vprašanje, kdaj in kje so dobili prvo znano odlagališče. Bojana, ti si se malo poglobila v to temo.
2: Ja. Okoli 3000 let pred našim štetjem so v Knososu na Kreti razvili prvo znano odlagališče, kjer so kopali globoke jame za odlaganje odpadkov in jih nato prekrivali zemljo. Stare civilizacije, kot je Rimski imperij, so razvile kompleksne sisteme za odstranjevanje odpadkov, vključno znamenito kloako Maksimo. Okoli 500 pred našim štetjem je grško mesto Atene sprejelo enega prvih znanih predpisov glede smeti, ki je prebivalcem prepovedoval metanje odpadkov na ulice in zahteval, da se smeti odpeljajo in odložijo eno miljo stran od mesta.
1: Torej, mi se z odpadki ukvarjamo že več kot 3000 let, ne?
0: Več kot 5000 let,
1: Več kot 5000 let, ne?
0: Ampak mene ne zanima, kaki so bili ti odpadki pred 5000 leti nazaj. Mislim, kaj so imeli? Vse je bilo itak, vse bio, pa eko, ni bilo nobene embalaže, pa nobenega
1: plastike. Ja, stara lončevina, pa tak, ne? In danes to lončevino pa zdaj najdejo, ne? Tam na kupu in je v bistvu po eni strani zelo dobro, da so bili ti otoki teh odpadkov tam, ne?
2: Misliš, da zdaj odkrivajo to odlagališče odpadkov?
1: Tako, točno to. Ne? Sicer pa danes je, da ne bomo pozabili dan smetarjev, namen tem kakšen lep pogled. Nekoč, moram reči, ne, nazaj, ko sem jaz bil še mulc, je naš oče smetarjem vedno enega takratkega prinesel, ko so prišli.
0: Ja? So zelo radi, ne, boš prihajali.
1: Zelo radi so se ostavili pri nas.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Toča.
2: Brez skrbi.
3: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Ta petek v Top Fitu Celje brezplačen koncert rojeni v 60-ih z bendom Gasos. Hiti 80-ih in 90-ih in najboljši celjski burgeri Smash 77. Se vidimo v Top Fitu Celje.
6: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovot v vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Madonna, koliko je bil pa tole lep in prijeten skok v leto 1987, samo najboljše za vas na Radio Celje. V nadaljevanju prihajajo Boyzone, še prej pa, kam gremo, v Švico?
1: Ja, oči svetovne javnosti bodo v petek uprte v švicarsko letovišče Birkenstock. Kaj se bo zgodilo tam, Bojana?
2: ZDA in Iran bosta podpisala dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. To je potrdilo tudi švicarsko zunanje ministrstvo. Po podpisu se bodo začela pogajanja o končnem sporazumu med sprtima stranema, ki bo zajemal tudi iranski jedrski program. Ameriški predsednik Donald Trump kot glavno točko izpostavlja zavezo, da Iran ne bo imel jedrskega orožja. Hormuška ožina pa naj bi ostala odprta za promet brez pristojbin.
1: V novicah ob 8 pa slišimo tudi, komu bodo ZDA namenile milijardo dolarjev pomoči.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Miliarda dolarjev za humanitarno pomoč. Predsednica republike bo priredila sprejem za novo vlado. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. ZDA bodo skladu Združenih narodov za otroke in svetovnemu programu za hrano namenile milijardo dolarjev za humanitarno pomoč. Sredstva bodo namenjena podpori operacijam, ki rešujejo življenja v več kot 40 državah, je včeraj sporočil State Department. Več kot 800 milijonov dolarjev bo šlo svetovnemu programu za hrano, UNICEF pa bo prejel nekaj več kot 218 milijonov dolarjev. Vlada predsednika Donalda Trumpa je sicer v primerjavi s predhodnimi vladami zmanjšala porabo za humanitarno namene in izstopila iz več agencij in organizacij Združenih narodov. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Ob tem bo nagovorila zbrane, nagovor pa bo imel tudi predsednik vlade Janez Janša. Še pred sprejemom ministrov se bosta predsednica in premier na krajšem pogovoru srečala na štiri oči. Predsednica republike in vlada morajo usklajeno delovati predvsem na področju zunanje politike. Razlika v odnosu do nekaterih vprašanj se je sicer pokazala že prvi dan vlade, ko je ta s pročelja vlade umaknila palestinsko zastavo. Ta pa je nato zaplapolala na predsedniški palači. Danes se bo s prvo etapo od Velenja do Rogaške Slatine začela 32. izvedba kolesarske dirke po Sloveniji. Start bo ob Velenjskem jezeru ob 12.15. Na dirki bo sodelovalo 17 ekip. Eden izmed osrednjih favoritov tokratne slovenske pentlje je Nemec Florian Lipovic, ki mu bo v moštvu Red Bull Bora Hansgrohe do skupne zmage pomagal Jan Tratnik. Po robu se mu bo skušal postaviti domač up Jakob Omrzel, ki dirka za drugo elitno ekipo na dirki Bahrain Victorious. Kolesarji bodo skupno odpeljali 5 etap, dirka pa se bo zaključila v nedeljo s ciljem v Novem mestu.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
4: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 €.

0: Ostani u gibanju. Hervis. Gremo u hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo u hribe, bravo si.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori u četvrtek 25. junija na prazničnom dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan.

0: din Vedri Muzicantie. Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Promet. Trenutno gre počasneje na Polulah iz Laškega proti Celju. Prometna nesreča pa ovira promet na avtocesti v smeri Celja na uvozu Domžale in v smeri Ljubljane pri priključku Domžale, kjer je zaprt vozni pas. V obe smeri so zastoji. Na avtocesti proti Mariboru pa prihaja do daljših zastojev na območju med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje. Podobno stanje je tudi v nasprotni smeri med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Strpno in previdno za volanom, tako ko na poti opazite oviro, pa v lokaciji ovarno opozorite na 080 13 02.
3: Poslušate jutranji ritem
4: na Radiu Celje.
5: Bravo, odlično ste izbrali, to je Radio Celje, Boštjan Mirza in novinarka Bojana, skrbimo, da ste z vsem na tekočem. Kot slišimo, je pred nami prvi vročinski val, vikend bo vroč.
2: Ja, se pravi, je na mestu opozorila za vse, ki imate kuške, ne, pazite na nje, vročino zelo slabo prenašajo, kuški na sprehodih najbolj uživajo zgodaj zjutraj in pa zvečer po sončnem zahodu, zato bodite pozorni tudi na to, da bodo imeli vse skozi na voljo čisto vodo, ne.
5: Jaz sem ko kužek zelo razmišljam, ne. Rad imam svežo čisto vodo, pa rad grem na sprehod začer po sončnem zahodu, ne? Ok, kožek.
4: Vsako jutro.
3: Pravi ritem.
4: Smeh.
3: In veselje.
4: V jutre.

0: David Kennedy in Kiss Me. Mal romantike moramo zganjati tudi v jutranjih urah. Boštjan Mirza Bejana, vaša družba, dobro jutro in dober dan.
1: Zdravo, zdravo. Ne boste verjeli, sam če dobro premislite, bo kar držalo. A veste, da zjutraj ogromno ljudi zgubi največ časa z iskanjem primernih oknov?
0: Mislim, zato pa si jih jaz recimo pripravim že zvečer, ne? Boštjan, to je organizacija. Organizacija.
1: Madina, kdo se bo zdaj s tem ukvarjal, življenje, pač ne smemo prejemati preveč resno. Pa vzameš prve zokne, ko jih najdeš, pa je. Jaz sem včasih na ene noge rumenga, na drugem pa bil zokn, pa ko bi se čovjek zdaj sekiral.
0: Ampak gledaj, dokler jih vsak dan redno menjaš, bomo zdržali tudi dve različni, a ne Bojana?
2: Ja, ja.
3: Radio Celje.
4: Vedno si tu.
3: Vedno bom tu.
4: Vedno z menoj. Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na Skalno klet v Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek, 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju!
5: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
6: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
7: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
8: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
9: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 20. junija, na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangri. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli

0: Veseli smo vaše družbe na Radiu Celje. Ja, na zadnjo sredo v tem šolskem letu, prihodnji teden v sredo, bodo šolarji šli sam tok, da spomnimo šolo, sam še po spričevala. Vsi pa nimajo sred tako fest radio, no da ne?
1: Ja, ne, danes bodo imeli dolgo sredo, celjski in laški svetniki. Kaj pa jih čaka, Bojana?
2: Čakata jih sej mestnega oziroma občinskega sveta. Oboji bodo obravnavali rebalansa proračunov, seznanili se bodo s poslovanjem nekaterih javnih podjetij. Celjski mestni svetniki bodo med drugim odločali tudi o direktorju celjskega gledališča. Kdo se poteguje za to mesto, pa slišimo v regiji danes ob 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Danes se bodo sestali celjski mestni svetniki. Med drugim jih čaka odločitev o direktorju SLG Celje. Celjsko gledališče od septembra 2022 vodi Miha Golob. Podobno vroče, kot je bilo ob njegovem imenovanju pred 4 leti, naj bi bilo tudi ob tokratnem razpisu za mesto direktorja. Pojavljala naj bi se anonimna pisma na eni in podpisi podpore na drugi strani. V mestni občini Celje, ki je ustanoviteljica zavoda, so zavrnili očitke o političnih pritiskih v ozadju. Celjski mestni svetniki imajo na dnevnem redu današnje seje tudi rebalansa proračunov mestne občine za leti 2026 in 2027. Predlog oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za družbo Celjske mesnine, sklep o spremembi cen programov javnih vrtcev ter sklepe mestne občine Celje kot edine družbenice družb Celeja, Zelenice, ZPO, Energetika, inkubator Savinjske regije in nepremičnine Celje. Potrjevali bodo tudi odlok občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovansko gradnjo za območje DN9/1.
0: Vremenska napoved.
2: 17 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Velenju in Laškem, popoldan malo pod 30, vreme bo dokaj stabilno, oblaki so sicer blizu, lahko se zgodi, da popoldan oziroma proti večeru nastane tudi kakšna krajevna ploha. Jutri bo večinoma sončno tudi v petek, ker bo poletno vroče, pričakujemo 30 stopinj, lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta. Poletno vroče tudi za vikend, v začetku prihodnega tedna pa se bo, zaenkrat kaže, temperatura dvignila celo tja do 35 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Trenutno se počasneje vozite na relaciji Medlog-Celje, na avtocesti proti Mariboru pa prihaja do daljših zastojev na območju med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje. Podobno stanje je tudi v nasprotni smeri med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro. Predorih Golorebro in Pletovarje pa velja tudi omejitev višine za izredne prevoze, zato torej previdno, strpno na poti. Takoj, ko na poti opazite oviro ali pa zastoj, pa nas v lokaciji varno opozorite na 08013 2.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
4: Dobro jutro, dober dan. Ja. 3 minute so čez pol deveto, bo Štemir Zabojana, smo vaša prva jutranja družba.
2: Ja. Danes drugo jutranjo kavo pijemo z direktorjem Mladinskega centra Celje v naši družbi Tadej Perčič. S Tadejem se danes pogovarjamo o prav posebnem mednarodnem dogodku, ki bo združil šport, glasbo in prijateljstvo med Slovenijo in Anglijo. Več pa takoj po naslednjem hitu.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: bo ta med Slovenijo in Anglijo. Več pa takoj po naslednjem hitu.
1: Poslušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.

0: Dobrodošli med zvezdami na Radiu Celje.
1: Danes drugo jutranjo kavo pijemo s direktorjem Mladinskega centra Celje. Z nami je Tadej Perčič. Dobro jutro, dober dan, dobrodošli.
2: Lep pozdrav.
1: Zdaj, preden se dotakneva mednarodnega dogodka, prav posebnega, ki bo združil šport, glasbo in prijateljstvo med Slovenijo in Anglijo, imam jaz nekaj navihanih vprašanj, ki me osebno res zanimajo, toliko za dobro voljo, malo pa tudi za res. Ne? In me zanima zdaj, če bi lahko izbrali eno super moč, ki vam bi lahko bila v pomoč voditi Mladinski center Celje, katera moč bi to bila?
2: Ja, zanimivo vprašanje. Včasih se zdi, no, kot da bi rabil kar več super moči.
1: Eno izbirava.
2: Ampak če se res spomnim eno, bi bilo to mogoče potovanje po času, tako v prihodnost kot v preteklost. Pa ne zaradi kakšnih drugih namenov kot to, da včasih evalviramo kakšne naše dogodke, kakšno delo, pa se potem kasneje spomnimo, joj, to bi še lahko spremenili, to bi lahko dodali. Ali pa včasih, no, enostavno, kot se čas nikamor ne premakne, ko pišeš kakšno poročilo zahtevno, pa bi se za kak teden naprej predstavil, da je zadeva že urejena. Tako da, če zberem eno, je to, no, neko potovanje po času mogoče najbolj koristna.
1: Odlična izbira. Kaj pa je tisti del direktorskega dela, v katerem vam nihče ni čist nič povedal, pa ga zdaj opravljate, zdaj počnete?
2: Mogoče. No, zdaj sem dve leti na poziciji direktorja Celjskega mladinskega centra, tako da sem nekako že sedaj uspel

0: poznati vse skrivnosti in vse kotičke naše hiše in mojega dela. Ko se pogovarjam s kom, pa povem, da delam v mladinskem centru, si vsak misli, joj, to pa cel dan z mladimi, kako super, kar včasih tak dan ne drži, zato ker je zelo veliko neke birokracije, zelo veliko nekih sestankov z odločevalci, ki niso tako zelo mladi. Tako da je predvsej tega dela, no, ki v moji poziciji, ki nažalost ni z mladimi. Je pa vseeno nekako pozitivno, ker nekako vidiš potem, no, da vso to delo in vse ta trud in vsa ta birokracija, ki jo upravljaš, potem vseeno rezultira nekako, no, pri naših dogodkih, pri naših delavnicah, pri mladih, ki se pri nas zadržujejo, družijo. Tako da delaš vseeno neko pozitivno spremembo. No.
1: Katera pa je bila tista najbolj nora ideja, ki ste jo v Mladinskem centru Celje celo resno obravnavali ali pa celo izvedli?
0: Ja, glede na to, da smo taka mlada, zagnana ekipa, no, je kar veliko nekih norih idej in nekih veliko poteznih načrtov. Konec koncev tudi kar precej heca, no, znotraj naše ekipe. Zdaj takle, potem ko je tolik tega, ne, se včasih problem spomnati ravno ene in eno izpostaviti, no. Mogoče najbolj, najbolj taka, no, ko mi zdaj le pade v spomin, ko mi najbolj ostaja, je nek ta naš dogodek konec avgusta, ta full fest, ko se nekako z celotno ekipo odločimo, da naredimo dvodnevni festival. Ni nas toliko, kar pomeni, da se ponavadi tista dva dni nič kaj velik ne spi, ker so dnevno dogajanje, večerno dogajanje, koncerti, potem naslednji dan že tako izjutraj naprej začnemo, šport, košarka, ulična kulinarika, tak res nekih 5, 6, 7 dogodkov v bistvu naredimo skoncentrirano v dveh dneh, no. Takrat smo nekako najbolj, najbolj nori, no, če lahko tak rečem.
1: V Mladinskem centru Celje res, da skozi dogaja. Ta petek bo pestro pri vas, v MCC-ju bo res živahno, Angleži pridejo. Po čem so Angleži najbolj znani, kakšni gostje so in kaj bodo počeli pri nas? Tudi mi bomo baje lahko del dogajanja.
0: Ja, jaz tako rečem, no, da se malo pohecam, da organiziramo v Celju nogometno tekmo Slovenija proti Angliji. To že dolg časa ni bilo, tako da smo si zadali zdaj ta cilj. Je pa v bistvu vse skupaj ena širša zgodba, se pravi, organiziramo nogomet estradnikov, nogomet športnih glasbenikov, ekipa Slovenije proti ekipi Anglije. V petek pridejo najprej ob 6 na skalno klet, kjer se bodo pomerili v prijateljski tekmi, 90 minut na zeleni površini, zdaj seveda bomo navijali za naše.
1: Se razume, a kdo je favorit?
0: Ja, jaz mislim, da na igrišču boste recimo Darja Gajšek, potem Pidži, Gušti,
1: tako
0: da bomo, ja, bomo zdaj, jaz mislim, da so kar močna ekipa, no. Tako da ob 6 bo tekma, potem ob 9 uri zvečer se pa ti igralci, glasbeniki prestavijo na glavni trg v center mesta, kjer bodo pa v bistvu nastopili na velikem koncertu, ki bo pa tudi brezplačen enako kot tekma, prost vstop za vse obiskovalce in se bodo nekako povezali potem še na odru po tekmi. No.
1: Kaj tak dogodek pomeni za Celje kot mesto? A je to priložnost za promocijo, turizem, mogoče tudi za kulturno izmenjavo?
0: Ja, dogodek se nekako odvija v sklopu art futbala, to je pač ta nogomet estradnikov, ki je svetovna organizacija, prireja se tudi evropsko in svetovno prvenstvo. Tokrat v Celju gostimo eno tekmo, kar pomeni, da pride tudi veliko obiskovalcev iz tujine. Napovedalo se tudi že nekaj Angležov, nekaj Rusov, ki to spremljajo, tako da bo tudi ta mednarodna nota precej močna. Hkrati pa bo ta petek v Celju, res jaz mislim, da mesto za največ dogajanja v Sloveniji, ker imamo prej še kolesarsko dirko po Sloveniji, ki konča ta dan v Celju, potem nogometna tekma, koncert, tako da res mislim, da bomo Celjani v petek kar naporen dan. No.
1: Danes je z nami v jutranjem ritmu direktor Mladinskega centra Celje, Tadej Perčič. Zdaj, če bi morali izbrati en trenutek iz tega mednarodnega dogodka, ki bo združil šport, glasbo in prijateljstvo med Slovenijo in Anglijo, katerega trenutka se najbolj veselite?
0: Jaz osebno nisem tak hud športni navdušenec, tako da na tekmi bom, ampak bom mogoče rabil kako pomoč pri razlagi kakega offsajda. Nekako se pa mislim, da bo tam najbolj zanimivo nekje tam po 9 uri na glavnem trgu, ko se bodo na odru združili ti glasbeniki, obljubljajo tudi neke nastope skupaj, se pravi, da bodo skupaj neke točke izvedli, kar mislim, da bo res zanimivo, enkratno in neponovljivo. No.
1: Kako takšni projekti, ni edini tako velik projekt Mladinskega centra Celje, kako takšni projekti vplivajo na mlade ustvarjalce v Celju in širši okolici in pa na njihove priložnosti?
0: Ja, takšno delo je v bistvu dvoplastno. No, vso naše delo je nekako dvoplastno, kar pomeni, da po eni strani je dogodek namenjen nekim obiskovalcem, se pravi neki zunanji publiki, naj bo to mlajša ali starejša, po drugi strani pa je namenjen tudi temu, da se pri nas kadri učijo, kalijo, imajo mladi priložnost sodelovati pri organizaciji in nekako tako tudi nabirati te neke izkušnje, ki so tako zelo pomembne potem pri kasnejšem delu in življenju. Ne? Tako da ima v bistvu dva efekta. No? Eden je ta čist na ven za obiskovalce, drugi je pa ta na noter, ker lahko mi s takimi zadevami mlade nekako usposabljamo, učimo in jim dajemo priložnost, da sodelujejo pri takšni organizaciji. Ne?
1: Pa bi lahko rekli, da tak dogodek deluje tudi kot neka oblika kulturne diplomacije med obema državama?
0: Ja, zdaj jaz ravno se ne bi nadajal, da se bodo Angleži pridružili nazaj Evropski uniji zaradi tega, ne?
1: Ali pač? Ali
0: no,
1: pač.
0: Mogoče, če se bomo dobro izkazali. Čeprav so me upozorili, no, da moramo biti pozorni, ker zdaj niso več Angleži navajeni, da imajo ta zamašek na plastenkah pritrjen, tako da ne bi do kakšne poškodbe prišlo. No. Imamo ene posebne vode za njih. Ne, malo šale, no, ampak sigurno je to neka priložnost za tako za nas, kot za njih, ne? Ker konec koncev mi nekako s to svojo majhnostjo in agilnostjo, oni pa s to svojo nekako nekim mogoče širšim pogledom, včasih nam tujci razkrivajo v Celju kaj, kar niti sami ne vemo, ker ne opazimo, ker smo navajeni, hodimo vsak dan mimo enih in istih točk in se sploh ne ozremo na neke stvari, no? Tako da včasih nek tak zunani pogled je lahko kar veliko vredno.
1: Z nami je direktor Mladinskega centra Celje, Tadej Perčič, za konec še povabiva na dogodek.
0: Ja, res vsi poslušalci Radija Celje lepo vabljeni v petek 19. junija ob 18. uri najprej na Skalno klet, kjer bo nogometna tekma slovenskih in angleških glasbenikov, vstop je prost, vabljeni vsi. Potem po tekmi pa se predstavimo na glavni trg, kjer pa od 21. ure dalje veliki koncert teh zvezdnikov na glavnem trgu do pozno v noč. Tako da se vidimo v petek.
1: Se vidimo.

0: poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. juni, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan C.

0: центр цели. Все найбольше.
1: Денар ні проблем.
2: Капа є?
1: Ти.
3: Уф, топа болі.
1: Морган Хаузел. Психологія денарія.
4: Хала Тиволі. 19 октобер. Eventim.si.
5: Naj bo poletje, doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Park v Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031-609-609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
6: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Vabljeni na 35. celjski zeleni polmaraton državnosti.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v mestnem parku Celje.
0: Štart za pohodnike na 5 in 7 km ob 8.
1: Štart za tekače na 21, 10 in 6 km pa ob 9.
0: Za otroke pa Speedy ob 10. pripravlja pravi otroški mini maraton.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v mestnem parku Celje.
0: Več na društvo-maratoncev-celje.si.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje. Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: ZDA naj bi Iranu namenile 300 milijard dolarjev za obnovo. Po padcu z Malega Triglava umrl planinec. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Memorandum o razumevanju med ZDA in Iranom v 14 točkah, ki naj bi ga državi podpisali v petek v Švici, predvideva, da naj bi Washington Teheranu plačal 300 milijard dolarjev za obnovo po vojni in sprostitev zaradi sankcij zamrznjenih iranskih sredstev, izhaja iz dokumenta, ki ga je včeraj objavil saudski medij Al Arabija. Ta navaja še, da s podpisom prenehajo boji na vseh frontah, tudi v Libanonu, strani pa se zavezujeta, da ne bo novih sovražnosti ali groženj z vojno. Iran se zavezuje, da ne bo nikoli proizvedel jedrskega orožja, usoda obogatenega urana pa bo določena v končnem sporazumu. Predvideva tudi takojšen konec ameriške blokade iranskih pristanišč, medtem ko bo Iranu največ 30 dneh obnovil promet skozi Hormuško ožino. Iz planinske koče Kredarica so včeraj pozno popovdne opazili planinca, ki je padel z Malega Triglava v snežno konto. Gorski reševalci so v sodelovanju s helikopterjem slovenske vojske na kraju nesreče ugotovili, da planinec padca ni preživel. Pokojnika so skupaj svojci prepeljali v dolino. V intervenciji so sodelovali reševalci Gorske reševalne službe Mojstrana skupaj z dežurno ekipo Gorske reševalne zveze Slovenije in helikopterjem slovenske vojske. Mednarodna nogometna zveza FIFA je kljub temu, da je bilo videti nekaj praznih sedišč na obračunih med Južno Korejo in Češko ter Katarjem in Švico, potrdila, da si je prvih 16 tekem svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi ogledalo več kot milijon obiskovalcev, je poročala nemška tiskovna agencija DPA. FIFA je sporočila, da je bilo na prvih 16 tekmah na stadionih 1.028.429 navijačev, kar pomeni 99,34% odstotno zasedenost.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
4: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet.
8: Zastoji so trenutno na avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Ljubljano in Domžalami proti Celju, tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Strpno in previdno na vseh poteh. O zastojih pa opozarjajte na 0813 02.
9: Slušate Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
10: V pravem tempu nadaljujemo druženje. Boštjan, Mirza in Bojana, smo veseli vaše družbe. Fajn z vami, moram reči.
11: Ja? Dobar dan. Evo, zdaj se pa vsi lepo ozrimo malo proti nebu.
10: Ja?
11: Sicer jih ne bomo zdaj videli, ampak na Celjskem imamo dve novi zvezdi.
10: Mm?
11: Ja, Mišelinovi zvezdi, drugače ne navadni zvezdi. Ne. Z Mišelinovimi zvezdami se sicer letos ponaša 10 slovenskih restauracij. Kje točno pa imamo novinca med zvezdičari na Celjskem in kje so Mišelinove zvezdice še dodatno utrdili, ter kdo in zakaj delijo sploh te zvezde, pa izvemo po dveh v paketu.
10: Pa kam jo boš z Bojano pelil na kosilo?
11: A to se bo takr sama to, pelala, ja, ne.
9: Vsako jutro pravi ritem, smeh in veselje.

0: Robbie Williams izbrana za vas, to je Radio Celje, veseli smo vaše družbe, 15:09 je.
1: Zdaj pa upam, da ste kaj lačni, ker bomo šli na obisk malo v eno restauracijo oziroma več teh. In če boste kdaj slučajno, če boste kdaj slučajno odprli svojo restauracijo, pa če vam bo noter vse fajn šibalo, tako kot mora, ne, se lahko zgodi, da vam bo eno podjetje, ki izdeluje avtomobilske gume, dalo tudi eno posebno zvezdico, ki se je reče Michelinova zvezdica. Te pa podeljuje Michelinov vodnik, ki je nastal že leta 1900. To, ko sta brata Michelin začela želela spodbuditi ljudi, da bi pač več potovali z avtomobili. Ne.
0: Ja, pa ne po teh glavnih ulicah, ampak mnečke na okrog, zato da bi ljudje čim bolj porabljali te gume, ne, jih obrabljali, ne, pa da bi jih polovni več prodali.
1: Tako,
0: To je to.
1: Ja, na vodniku so bile najprej informacije za voznike, ne, se pravi zemljevidi, kje so mehaniki, kje so hoteli, restauracije. Šele potem, kasneje, čez nekih 26 let, so posebej začeli ocenjevati restauracije in danes, oziroma letos je točno 100 let, kar so uvedli, ne, prvo zvezdico, nekaj let pozneje pa še sistem treh zvezdic. Zdaj, kaj pomeni ena zvezdica? Ena zvezdica pomeni zelo dobra restauracija, dve zvezdici pomeni ta odlična kuhinja, vredna ovinka, tri zvezdice pa pomenijo izjemna kuhinja, vredna posebnega potovanja.
0: Pa dolg račun.
1: Pa dolg račun, ja. Zvezdice pa podeljujejo anonimni Michelinovi ocenjevalci, se pravi, pridejo v restauracijo, ne veš, da so ocenjevalci in plačajo račun, grejo in potem dobiš v bistvu neko sporočilo, ne, da...
0: Jaz bom od zdaj naprej hodil v te restauracije, pa jim bom malo namignil, da sem...
1: Se boš delo.
0: Mogoče anonimni.
1: Mimo grede, na Celjskem imamo tudi novinca med Michelinkami. Bojana?
2: Ja, res. Restauracija Pavus z Markom Pavčnikom je obdržala eno Michelinovo zvezdico. Novinka med Michelinkami pa je galerija okusov iz Petrovč, kjer ustvarja Marko Magajne. Ta je prejel tudi nagrado za mladega kuharskega talenta. Letos pa je vodnik prvič podelil posebno priznanje za odprtje leta in sicer gostilni Francel v Celju, ki jo vodi Sebastian Kovačič.
0: Ja, bravo, čestitke. Torej, zdaj vemo, Mir, za kam nas boš peljal na malico oziroma na kosilo. Ne?
1: Tam na mašina kebab.
0: Boš, ja.

0: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
1: Trgovine Melavc Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Gremo v Planet Celje. Super nakupi ter najboljša kava in zabava v planetu. Ter seveda Novo. Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta. S čudovito zunanjo teraso in zanimivimi dogodki. To soboto slikarska delavnica ob sončnem zahodu.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Eden največjih hitov iz leta 1983, samo na Radio Celje, najboljše za vas. To še projeski še pred pol deseto, zdaj pa kratek skok na ceste.
1: Ja, minuli teden se je začela obnova štajerske avtoceste med slovenskimi Konicami in Dramljami, kar pomeni več zastojev in pa gneče. Menda so zaradi bolj obremenjenega prometa skozi slovenske Konice nezadovoljni tudi tamkajšnji občani.
2: Opozarjajo, da je promet skozi slovenske Konice bolj obremenjen, potovalni časi po usporednih regionalnih cestah pa daljši. Predvsem pa se sprašujejo, ali je res nujno, da sta v slovenskih Konicah sočasno zaprta tako izvoz kot uvoz na avtocesto. No, kaj jim odgovarja koniški podžupan, ki začasno opravlja delo župana Primož Poklič, slišimo v regiji danes o pol desetih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Minuli teden se je začela obnova Štajerske avtoceste med slovenskimi Konicami in Dramljami, zaradi česar bo promet do konca avgusta potekal dvosmerno po smernem vozišču proti Ljubljani. Zaprta sta tudi izvoz in uvoz na avtocesto v slovenskih Konicah, kar je na družbenih omrežjih sprožilo kritike in negodovanje ljudi, čež da je promet skozi slovenske Konice bolj obremenjen, potovalni časi pa v sporednih regionalnih cestah pa daljši. Koniški podžupan Primož Poklič, ki začasno opravlja naloge župana, o tem, zakaj je nujno, da sta sočasno zaprta tako izvoz kot uvoz, pravi.
2: Vse analize so pokazale, da je tako iz varnostnega vidika kot iz vidika pretočnosti prometa nujno, da sta uvoz in izvoz zaprta. Saj, bokolikor bi bil uvoz odprt, bi imeli težavo z stop vključevanjem, ki je se izkazalo kot zelo nevarno na ostalih odsekih gradbišč na slovenskih avtocestah, hkrati bi pa tudi povzročil še dodatno težavo na regionalni cesti med Slovensko Bistrico in slovenskimi Konicami. Tako pa upamo, da bo promet funkcioniral vsaj podobno, kot je v prejšnjem letu, ko je regionalna cesta med slovenskimi Konicami in Celjem relativno dobro funkcionirala.
1: Posebno pozornost v času zapore avtoceste bo nadzoru in spremljanju prometnih razmer namenila tudi vojniška
2: v odsekih gradbišč na slovenskih avtocestah. Hkrati bi pa tudi povzročil še dodatno težavo na regionalni cesti med Slovensko Bistrico in slovenskimi Konicami. Tako pa upamo, da bo promet funkcioniral vsaj podobno, kot je v prejšnjem letu, ko je regionalna cesta med slovenskimi Konicami in Celjem relativno dobro funkcionirala.
1: Posebno pozornost v času zapore avtoceste bo

0: Malo po 30 bomo imeli popoldan in dokaj stabilno vreme, oblaki so sicer blizu, zato se lahko zgodi, da popoldan oziroma proti večeru nastane tudi kakšna krajevna ploha. Jutri bo večinoma sončno, tudi v petek, ker bo poletno vroče, pričakujemo okoli 30 stopinj, lahko nastane še kakšna vročinska nevihta. Poletno vroče tudi za vikend, v začetku prihodnega tedna pa se bo temperatura dvignila celo tja do 35 stopinj. Za vikend bodo torej izpolnjeni prav vsi pogoji za prvi letošnji vročinski val.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
2: Promet.
3: Radar v modrem Berlingu je v veliki pirešici za modro ograjo, meri pa v obe smeri. Prometna nesreča pa ovira promet na avtocesti iz smeri Hoč proti Celju na uvozu Maribor Jug. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Kretino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. O radarjih in kontrolah obveščajte še naprej na 08013 02.
0: Nadaljujemo skupaj. Najboljša odločitev, Boštjan Mirza in Bojana, vam želimo čudovito sredo.
3: Pravijo drugač, da moramo vsaj enkrat na leto preizkusiti nekaj, kar nismo še nikoli preizkusili. Ne? In pri tem vam bomo tudi pomagali. Uživali boste v adrenalinskih športih na Šmartinskem jezeru na Wake Parku. Imamo nekaj za vas.
0: Ja, dve vstopnici za vožnjo s tubo v Wake Parku na Šmartinskem jezeru. Danes bomo podarili, more biti ti dve vstopnici ravno vam, zato ostanite z nami še vsaj dva hita.
1: Poslušate Radio Celje.

0: najlepše poletje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Ja, to poletje bo res doživetje. Danes vas peljemo na Šmartinsko jezero, kjer v Wake Parku čaka prava poletna osvežitev in pa veliko adrenalina na vodi. Če še niste preizkusili vožnje s tubo, je to tista poletna stvar, pri kateri ni treba biti profesionalec. Pomembno je samo, da se dobro držite in se prepustite vodi in samo uživate. Z nami je tudi Milena Čeko-Pungartnik iz ZPO Celje. Milena, kako je kaj z rezervacijami?
2: Predhodna rezervacija je seveda zaželjena 26. na dan otvoritve. Bodo aktivnosti, vse aktivnosti brezplačne. Rezervacije so zaželjene tudi v drugih terminih, ker se lahko zgodi, da pridete na jezero in ne boste mogli vejkati oziroma se voziti s tubo, ker je pač termin zaseden, tako da rezervacije potekajo prek spletne strani Šmartinsko jezero. Lahko si pa sposodijo celotno opremo za vejkanje in pa tudi vožnjo s tubo.
3: Odlično, danes podelimo tudi dve karti za vožnjo s tubo v Wake Parku na Šmartinskem jezeru. Vse, kar je potrebno narediti, je, da nam takoj zdajle pošljete SMS, v katerega napišete svoje ime, priimek in obvezno dopišete poletje. SMS pošljite na 031-609-609. Torej ime, priimek, poletje, 031-609-609.
0: Naj bo poletje doživetje. Več na radiocelje.si.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
1: Ta petek v Topfitu Celje, brezplačen koncert rojeni v 60-ih z bendom Gasos. Hiti 80-ih in 90-ih in najboljši celjski burgeri Smash 77. Se vidimo v Topfitu Celje.
0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil. Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
2: Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dni glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.
3: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Po prihodkih največji Petrol po dobičku Krka. Tonin v zadevi Knovs uveljavil poslansko imuniteto. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Največje slovensko podjetje po prihodkih je Petrol. Lani je ustvaril 4,3 milijarde evrov. Sledijo holding Slovenske elektrarne s 3,2 milijarde evrov, Gorenje s 3,16 milijarde evrov, Krka s 2 milijardama in Lek z 1,5 milijarde evrov prihodkov, izhaja iz lestvice največjih 300 podjetij časnika Delo. Razvrstitev po prihodkih daje prednost trgovcem. V zadnjih letih je med tem vse več poudarka na ustvarjanju dodane vrednosti. V tej razvrstitvi je z naskok komu spredil Krka, ki je lani ustvarila skoraj milijardo evrov dodane vrednosti. Krka je sicer največja tudi po čistem dobičku, zaposluje pa tudi največ ljudi. Obtožni predlog zoper evropskega poslanca Mateja Tonina zaradi suma zlorabe položaja v Komisiji Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je bil zavržen, ker se je Tonin skliceval na poslansko imuniteto, so potrdili na specializiranem državnem tožilstvu. Obtožni predlog zoper ostale tri vidne člane Nove Slovenije, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata, ki jih tožilstvo obtožuje zlorabe uradnega položaja v času, ko so delovali kot poslanci in člani Knovsa, ostaja. Argentinska nogometna reprezentanca, ki brani naslov svetovnega prvaka, je na svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi premagala Alžirijo s 3-0. Vse tri gole je dosegel Lionel Messi. Messi je tudi prvi igralec z nastopi na šestih svetovnih prvenstvih. S 3 goli pa se je izenačil z dosedanjim rekorderjem po številu zadetkov na mundialih, Nemcem Miroslavom Klozejem. Oba sta pri 16 golih. Messi, ki bo 24. junija dopolnil 35 let, je postal tudi najstarejši nogometaš v zgodovini svetovnih prvenstev s 3 goli na eni tekmi. Pred tem je bil rekorder Portugalec Cristiano Ronaldo.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: vedri musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: U dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, u Mercatorju ne. Izbira ki motivira. Mercator.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: Promet. Radar v modrem Berlingu vas pričakuje v Veliki Pirešici za modro ograjo, meri v obe smeri, še eden je v Blagovici, v glavnem križišču, smer Lukovica, radar pa tudi v Gorenju pri Velenju, meri v obe smeri. Varno in previdno na vseh poteh, o nedelujočih semaforjih in ovirah pa obveščajte na 0880 13 02.

O smrtnici. V žalosti sporočajo, da je v 94. letu zavedno zaspala draga mama, babica in prababica Ivana Roškar z Rimske ceste v Šempetru, oskrbovanka doma starejših občanov ob Savini Celje. Pogreb spoštovane pokojnice bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v mrliški vežici številka 3. Žalujoči vsi njeni, ki jo bodo močno pogrešali. V žalosti sporočajo, da je v 94. letu zavedno zaspala draga mama, babica in prababica Ivana Roškar z Rimske ceste v Šempetru, oskrbovanka doma starejših občanov ob Savini Celje. Pogreb spoštovane pokojnice bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v mrliški vežici številka 3. Žalujoči vsi njeni, ki jo bodo močno pogrešali. V globoki žalosti sporočajo, da je v 80. letu zavedno zaspal dragi mož, oče in dedi Franc Kumer iz Pečovnika v Celju. Pogreb spoštovanega pokojnika bo jutri ob 15. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v mrliški vežici številka 1. Žalujoči vsi njegovi, ki ga bodo močno pogrešali. V globoki žalosti sporočajo, da je v 80. letu zavedno zaspal dragi mož, oče in dedi Franc Kumer iz Pečovnika v Celju. Pogreb spoštovanega pokojnika bo jutri ob 15. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v mrliški vežici številka 1. Žalujoči vsi njegovi, ki ga bodo močno pogrešali.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 17. junija, goduje sveti Rainer, spokornik. Postavljajo ga za zgled tistim, ki so iz napačne sramežljivosti zamolčali pri spovedi smrtni greh. Njegovi starši so bili trgovci, tako zavarovani v posle, da so se prav malo menili za sinovo vzgojo. Tako je zašel v pokvarjeno druščino in zablodil v nečisti greh. Imel pa je dobro teto, ki je bilo nečaka žal. Molila je zanj, ga svarila in nazadnje le pripravila, da je šel k spovedi. Toda pri spovedi je največje grehe zamolčal. To je bila božje ropna spoved. Po njej je bil še bolj nesrečen. Angel varuh pa mu je neprenehoma dramil vest in ga spet pripeljal v spovednico. Rainer je zdaj opravil dolgo spoved. Obračunal je z žalostno preteklostjo in se poln lepih načrtov pripravil za prihodnost. Zdi pa se, da je zaradi prevelikega žalovanja po izgubljeni mladosti zapadel živčni bolezni, melanholiji. Venomer je jokal, se tudi jedi odtegoval, zato so ga dali starši zapreti. Uječi se 3 dni ni pritaknil ne jedi, ne pijače. Ven je prišel popolnoma slep. Ker je mati zaradi tega obupovala, je prosil Boga, naj mu vrne vid. Bog ga je uslišal in Rainer je čudežno spregledal, pa tudi potrtost ga je zapustila. Zopet se je oprijel trgovine, ki ga je pripeljala celo v sveto deželo. Umrl je v Pisi okrog leta 1160. Ponovimo, danes 17. junija goduje sveti Rainer, spokornik.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња ванс при Петровчак.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
3: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
2: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood več na lipnik.si.
5: Za brezskrbne počitnice.
6: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
5: Sklenite članstvo na mzs.si.
7: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V Tic Celje in na eventim.si.

0: Poletje je pred vrati, kako se nanj pripravljajo v občini Vojnik, bo povedal župan Branko Petre. Lepo pozdravljeni.
1: En lep dober dan, pozdrav iz občine Vojnik. Ja, res je, da počasi počitnice prihajajo, ampak pri nas še imamo nekaj stvari za dokončati. In eno od teh je seveda praznik krajevne skupnosti Vojnik in pa potem nas čaka še v začetku julija praznik krajevne skupnosti Nova Cerkev. Zato je tudi kar še nekaj dogodkov, nekaj pa tudi še rednih delovnih nalog, tako da danes 17.6. ob 16. uri imamo zbor krajanov v Lembergu in sicer je tema oskrba Lemberga in Zgornje Hrenove z javnim vodovodnim sistemom, ker bomo predstavili projektantske rešitve in se seveda dogovorili za pridobivanje služnosti, tako da bi tudi to območje, ki trenutno še nima javne oskrbe z vodo, tudi v čim krajšem času potem nekako opremljal s to infrastrukturo. Sobota bo pri nas tudi zelo delovna in sicer najprej v sklopu projekta Rate imam Vojnik imamo organizirano tržnico med 9 in 12 uro na parkirišču pri postaji za izposojo električnih koles. Bomo izvedli tržni dan, hkrati bo pa tudi poskrbljeno za prijetno vzdušje. Popovdne pa seveda gasilsko obarvan, najprej veteransko tekmovanje gasilcev za pokal občine Vojnik, potem od 20. ure naprej gasilska veselica v organizaciji prostovoljnega gasilskega društva Vojnik, ker bojo igrali naši domačini, skupina Klateži, in pa tudi poteka vaja gasilska Lož Grif, ki bo od 8. ure naprej potekala ob igrišču pod naši cesti in je tudi atraktivna in vedno znova zanimiva tudi za gledalce, ne samo za tekmovalce. Tako da sobota bo cel dan na nek način zelo, zelo aktivna. Nedelja nas pričaka Socka poje, pleše in igra, prireditev, ki se bo odvijala v parku v Socki od 15. ure naprej, kjer bo kulturni program in pa seveda tudi nekaj za druženje. Potem v naslednjem tednu pa seveda imamo tudi praznik, dan državnosti. Letos ga bomo zopet obeležili z osrednjo prireditvijo v naši občini in sicer ob 11. uri bo maša za domovino pri svetem Tomažu, kjer jo bo daroval gospod Cestnik in pa potem ob 12. uri na Planinskem domu v organizaciji Planinskega društva Vojnik in pa občine Vojnik tudi kulturni program in tudi potem poskrbljeno za pijačo in jedačo za vse, ki se bojo udeležili te prireditve. Je pa v istem času tudi Slomškov pohod, tradicionalno dogajanje v tudi v našem kraju, seveda povezano tudi z občino Šentjur in Slovenske Konjice. Letošnje leto bo zaključek tega pohoda v Čerešnicah in sicer ob 14.30 uri se pohodniki zberejo pri cerkvi v Čerešnicah, ker bo tudi kratek kulturni program, maša in pa seveda potem okrepčilo za pohodnike, romarje, pa tudi poskrbljeno bo za prevoz tistih, ki so prišli peš, da se bojo lahko vrnili na izhodiščne točke. Pa še eno zadevo, ki je pa že čist poletno obarvana, v petek 26.6. ob 12. uri odpira vrata naše kopališče na Frankolovem in seveda vabljeni, da bo ob bazenu na Frankolovem v teh poletnih mesecih poskrbljeno seveda za osvežitev, hkrati pa tudi za druženje in pa prijeten počitek po napornih mesecih, ki so zdaj za nami.
0: Veliko počitniških užitkov in prijetne poletne dni želim.
1: Hvala za lepe želje, vsi povabljeni v občino Vojnik in vsem tudi z naše strani prijetne dopustniške dni, ki se počasi začenjajo.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Mozirju bodo danes predstavili pobudo za državni prostorski načrt proti poplavnih ukrepov na Savini med Mozirjem in Ljubnim. Največ pomislekov civilne inicijative Loke pri Mozirju povzroča predvideni koridor skozi naselje Loke, ki ga načrtovalci obravnavajo kot eno od možnih rešitev za izredne poplavne dogodke. Predstavnica civilne inicijative Loke pri Mozirju Alenka Žagar o tem, da bi jim predvideni koridor poslabšal kakovost življenja.
2: Vasi Loke pri Mozirju. Takšen poseg je absolutno nesprejemljiv iz varnostnih razlogov, iz premoženskih razlogov namreč. S tem koridorjem bi bilo odvzetega najmanj 12 hektarov zemljišč. S tem bi bilo onemogočeno delovanje oziroma preživetje najmanj 4 kmetij. Pod vprašanjem turistična kmetija. Ta koridor bi bil širok 60 metrov. Ta koridor bi sekal 4 ceste.
1: Koridor kot največji zadržek izpostavlja tudi župan Mozirja Ivan Sukoveršnik. Župan Ljubnega Franjo Naraločnik pa opozarja predvsem na predvidene velike suhe zadrževalnike, za katere meni, da bi zahtevali dodatne geološke presoje. Ministrstvo bo po predstavitvi in preučitvi pripomb pripravilo nadaljne usmeritve za načrtovanje.
0: Vremenska napoved.
3: Danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala oblačnost in tu in tam bodo možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Meritve hitrosti se izvajajo v vasi Gorenje pri Velenju, v Veliki Pirešici, za Modro ograjo ter v Blagovici v Gravnem križišču v smeri proti Lukovici. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: naše poletje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Ja, danes torej uživamo na Šmartinskem jezeru na Wake Parku. Šmartinsko jezero je tudi to poletje kraj za adrenalinske športe. Wakeanje, vožnja s tubo, supanje, izposoja kajakov in kanujev so samo nekatere od aktivnosti, ki vas čakajo. Pridite in pa uživajte v čarobnem okolju Šmartinskega jezera.
2: No, z nami je tudi Polona Marot iz EPO Celje in mečken sem radovedem, kaj je najbolj priljubljeno na Wake Parku?
3: Najbolj priljubljeno je seveda wakeanje, za tiste, ki pa niso tako spretni, pa tudi vožnja s tubo.
2: Nas pa zanima tudi, kako je poskrbljeno za varnost?
3: Za varnost je poskrbljeno, ker je tam tudi usposobljen reševalec iz vode, ki ima tudi vse izpite za prvo pomoč, tako da moram pa poudariti, da tukaj ni neke gneče, ker kot sem rekla, je naenkrat na veku samo en uporabnik, je pa izjema mogoče tuba, kjer se lahko trije uporabniki naenkrat vozijo na večji tubi.
2: Torej varno.
1: In pa tudi danes za vas nagradna igra. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom poletje na nič 31 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije. Danes torej dve karti za vožnjo s tubo v Wake Parku na Šmartinskem jezeru. Poletje, ime, priimek, nič 31 609 609.
0: Naj bo poletje doživetje. Več na radiocelje.si.

0: Živite v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Totalno topogenijalno poletje. Terme Olimia.
3: Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na Skalno klet Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek, 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Srožno 22. Panirani svinjski zrezki, 6 komado, 4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi, 6,98 € za kilogram. Vsak dan sveža teletina, juneče rebra prsa, 9,98 €. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Riba je stek, 300 gramov, 6,59 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce Fin Gušt.
1: Naj bo poletje doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.

0: Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
2: Novice na Radio Celje.
3: Podporniki in nasprotniki sežigalnice v Mariboru ostajajo vsak na svojem bregu. Voditelji G7 dogovor med Iranom in ZDA pozdravljajo kot zgodovinsko priložnost. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Nasprotniki izgradnje objekta za energijsko izrabo odpadkov v Mariboru so včeraj pred uradno javno predstavitvijo tega projekta opozorili na zdravstvena, okoljska in ekonomska tveganja sežigalnice. V pobudi Maribor proti sežigalnici so prepričani, da bo ta ogrozila zdravje ljudi in okolje. Na občinski strani pa izpostavljajo prednost lastne energijske izrabe preostanka odpadkov in obljubljajo dialog z vsemi deležniki. Kot pravijo, bi s tem rešili problem odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati. Župan Saša Arsenovič je poudaril, da sodobne tehnologije omogočajo hkratno zagotavljanje cenejše energije in ohranjanje zdravja. Voditelji držav skupine G7 doseženi dogovor med ZDA in Iranom o končanju vojne pozdravljajo kot zgodovinsko priložnost za to, da se Teheranu prepreči pridobitev jedrskega orožja, izhaja iz izjave, ki jo je skupina, ki se srečuje v francoskem Evianu, objavila Davi. Memorandum, ki naj bi ga podpisali v petek, nato pa sledijo še pogajanja za končni sporazum, bi lahko prinesel mir in varnost za celotno regijo, so zapisali voditelji 7 gospodarsko najbolj razvitih držav. V italijanskem Sondriju se bo danes začela 89. kolesarska dirka po Švici. Letos bo za voljo krčenja stroškov krajša z vsega 5 etapami, na njej pa bo nastopil tudi slovenski as Tadej Pogačar. Tako kot njegov rojak Primož Roglič bo lovil manjkajočo dirko v široki zbirki zmag na etapnih preizkušnjah. Razgibana prva etapa bo dolga 144 km z nekaj več kot 2400 višinskimi metri. Pogačar je ob nizozemcu Matjeju van der Poelu v tej etapi glavni favorit, tudi Roglič pa bi lahko ob dobri formi mešal štrene na čelu dirke. Pogačar je obenem izrazit favorit za skupno zmago.
2: Vreme.
3: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
4: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
1: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.

0: Ostani u gibanju. Hervis. Gremo u hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo u hribe, bravo si.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori u četvrtek 25. junija na prazničnom dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: StopEvent.si, tvoja ustupnica u svijet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Promet.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v vasi Gorenje pri Velenju, v Veliki Pirešici, za Modro ograjo ter v Blagovici v Gravnem križišču v smeri proti Lukovici. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vse najboljše.
1: Toča.
2: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangrif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
8: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V Spodnji Savinjski dolini in Savinjsko-Šaleški regiji so podelili priznanja in denarne nagrade najboljšim inovacijam. Razkrijemo jih v nadaljevanju oddaje. Med zlatimi posavskimi inovacijami pa je tudi muflonova iz Radeč. Najprej pa poglejmo v Spodnjo Savinjsko dolino. Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline, ki ga sestavljajo občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, inovacije že vrsto let spodbujajo s pomočjo razpisa Inovator leta Spodnje Savinjske doline. Na letošnjem že 14. medobčinskem razpisu je sodelovalo 9 inovacij, razvoj katerih je usmerjalo 17 inovatorjev. Priznanje je prejelo najboljših 5 inovacij, med katerimi je razlika med najboljšo in najslabše ocenjeno znašala le 0,71 točke. Prvo nagrado in priznanje so prejeli Gregor Strniša, Gašper Gril in Jan Štiglic za sistem za točenje mešanih pijač z integriranim hlajenjem in s plačilnim sistemom imenovan Mixi Cooler. Drugo mesto sta si delili inovacija bioklimatskega lamelnega senčilnega sistema inovatorja Jana Vajharta in inovacija bagrskega cepilnika na hidravlični cilinder z obojestranskim cepljenjem inovatorjev Ignaca Gobca in Boštjana Ocepka. Četrto nagrado in priznanje sta si delili inovacija nove pobiralne enote za pobiralne zgrabljalnike SIP R inovatorjev Jureta Jošta in Ignaca Gobca in inovacija kompaktnega električnega traktorja z inovativnimi rešitvami za varno delo v urbanem in kmetijskem prostoru inovatorja Sebastiana Bogataja. Nagrajencem je letos priznanje podelil poslanec Evropskega parlamenta Matjaž Nemec, ki je poudaril, da inovacije ostajajo eden ključnih temeljev konkurenčnega, odpornega in razvojno naravnanega gospodarstva. Kot je dejal, Evropska unija inovacijam posveča ogromno pozornosti in Slovenija spada v zlato sredino najbolj inovativnih evropskih držav. Takšni dogodki zato pomenijo predvsem pomoč lokalnim inovatorjem, da se lahko prebijajo v globalno ekonomijo. Posebej je izpostavil tudi širši pomen inovacij pri odzivanju na ključne družbene izzive današnjega časa. Tudi podatki statističnega urada potrjujejo, da inovacijska dejavnost ostaja pomemben del slovenskega gospodarstva. Med letoma 2022 in 2024 se je z inovacijsko dejavnostjo ukvarjalo 46% podjetij v Sloveniji. Najbolj inovacijsko dejavna so velika podjetja, saj je v njih zaradi večjih razvojnih zmogljivosti, dostopa do znanja, kadrov in sodelovalnih mrež, delež inovacijsko dejavnih podjetij najvišji. Kljub temu imajo prav mala in srednje velika podjetja, ki predstavljajo hrbtenico lokalnega gospodarstva, izjemno pomembno vlogo pri uvajanju praktičnih, tržno zanimivih in uporabnih rešitev. V nadaljevanju oddaje bomo slišali, katere so najboljše inovacije Savinjsko-Šaleške regije. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Tudi Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica je podelila priznanje najboljšim inovacijam Savinjsko-šaleške regije. Komisija je izbrala 5 zlatih, 9 srebrnih in 2 bronasti priznanji. 4 najuspešnejše inovacije se bodo uvrstile v nacionalni izbor, ki bo 15. septembra v kongresnem centru Brdo pri Kranju. To so inovacija BSH hišni aparati Nazarje za novo generacijo kuhinjskih robotov serije 8, napredni sistem profesionalne nege perila podjetja Gorenje, kartušni sistem nove generacije za samodejno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna v kavnih aparatih podjetja BSH hišni aparati Nazarje ter nova modularna platforma vgradnih hladilnikov podjetja Gorenje. Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal je ob izboru poudarila, da inovacije predstavljajo enega ključnih odgovorov na gospodarske, tehnološke in družbene izzive sodobnega časa, ter so temelj konkurenčnosti, stabilnosti in uspešnega razvoja podjetij. Nagrajeni projekti po njenih besedah dokazujejo, da slovenska podjetja z vlaganjem v znanje, razvoj in sodobne tehnologije ustvarjajo rešitve za uspešnejšo prihodnost. Predsednik razvojnega sveta Saša regije Peter Drmol je poudaril, da je regija na pomembni razvojni prelomnici. Inovacije po njegovih besedah omogočajo preoblikovanje izzivov v nove razvojne priložnosti ter prispevajo k ustvarjanju kakovostnih delovnih mest, višje kakovosti življenja in spodbudnega okolja za mlade. Prijavljenih je bilo 16 inovacij, ki jih je razvilo 191 inovatorjev iz 10 podjetij. Na nacionalno raven pa je bila uvrščena tudi inovacija mat premazne Bob folije za digitalni tisk podjetja Muflon iz Radeč. Razvoj je vključeval prilagoditev premaza, izbiro ustrezne folije in optimizacije procesa premazovanja. Z inovacijo so v podjetju rešili izzive, kot so pojav kraterjev in uravnavanje površinskih napetosti. Izdelek tako omogoča kakovosten odtis, višjo dodano vrednost in vstop na nov tržni segment, so pojasnili. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš Klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
3: Največji dogodek ob Savi je nazaj. Dnevi splavarjenja 2026. Od 19. do 21. junija. Tridnevni dogodek v Radečah. Z nami bodo Ines Erbus, Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico.
4: Vidi nocoj, puti voli, bova plesala.
3: Vstop je prost.
5: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: V Lady prvi razkrivamo vesele novice Firbca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami.
8: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Vabljeni na 35. celjski zeleni polmaraton državnosti.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v Mestnem parku Celje.
0: Štart za pohodnike na 5 in 7 kilometrov ob 8.
1: Štart za tekače na 21, 10 in 6 kilometrov pa ob 9.
0: Za otroke pa Speedy ob 10. pripravlja pravi otroški mini maraton.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v Mestnem parku Celje.
0: Več na društvo-maratoncev-celje.si.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje. Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Banke v 4 mesecih s 15% nižjim dobičkom. Pred predstavitvijo prostorskega načrta za Savinjo veliko pomislekov. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Banke v Sloveniji so v prvih 4 mesecih letos ustvarile 248,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 14,6% manj kot v enakem obdobju lani. Dobiček po obdavčitvi je bil z 215,9 milijona evrov nižji za 16%, je objavila Banka Slovenije. Znižanje dobička je posledica tako zmanjšanja neto dohodka kot povečanih neto oslabitev in rezervacij. Centralna banka ugotavlja, da poslovanje bančnega sistema ostaja razmeroma uspešno, da so glavni vir negotovosti še naprej razmere v mednarodnem okolju, da pa odpornost bančnega sistema ostaja visoka s stabilnimi obeti. V Mozirju bodo danes predstavili pobudo za državni prostorski načrt protipoplavnih ukrepov na Savinji med Mozirjem in Ljubnim. Dokument predvideva gradnjo suhih zadrževalnikov, posege v strugo reke in druge ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Največ pomislekov civilne iniciative Loke pri Mozirju povzroča predvideni koridor skozi naselje Loke. Koridor kot največji zadržek izpostavlja tudi župan Mozirja Ivan Suhoveršnik. Župan Ljubnega Franjo Naraločnik pa opozarja predvsem na velike suhe zadrževalnike, za katere meni, da bi zahtevali dodatno geološko presojo. Evropska rokometna zveza je objavila seznam kandidatov in kandidatk za idealno postavo sezone. Med elitno druščino letos izstopajo kar 4 slovenska imena. To so Blaž Janc, Domen Makuc, Borut Mačkovšek in Elizabeto Moregi, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije. Izbor najboljše ekipe sezone bo določil seštevek glasov navijačev, igralcev, trenerjev in predstavnikov medijev. Glasovanje se bo končalo v nedeljo ob polnoči. Rezultat bo Evropska rokometna zveza objavila v torek 23. in sredo 24. junija.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
10: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
12: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Promet.
13: Gneča je pri Slovenskih konicah v smeri proti Celju ter pred predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestilo. Hiša Sadeži družbe Žalec jutri vabi na jutranje razgibavanje z Lavro, pomoč pri uporabi pametnih telefonov in računalnikov. Nudijo tudi učno pomoč. V juliju in avgustu organizirajo tudi počitniško varstvo za otroke od 1. do 5. razreda. Več v Hiša Sadeži družbe Žalec.

0: Jako jutro.
1: Prawie ritem.
0: Smich.
1: I veselje.
0: U jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Ne boste verjeli, sam če dobro premislite, bo kar držalo. A veste, da zjutraj ogromno ljudi zgubi največ časa z iskanjem primernih oknov?
3: Mislim, zato pa si jih jaz recimo pripravim že zvečer, ne? Boš te, ne? Organizacija. Organizacija.
2: Madina, kdo se bo zdaj s tem ukvarjal življenje, pač ne smemo prejemati preveč resno. Pa vzameš prve zokne, ko jih najdeš, pa je. Jaz sem včasih na ene noge rumenga, na drugem pa bil zokn, pa kva bi se čel zdaj sakiral.
3: Pa gledaj, dokler jih vsak dan redno menjaš, bomo zdržali tudi dve različni, a ne Bojana.
4: Ja.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Naj bo poletje, doživetje z Radiem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
4: Gremo v Planet Celje. Super nakupi ter najboljša kava in zabava v planetu. Ter seveda Novo. Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta. S čudovito zunanjo teraso in zanimivimi dogodki. Ta petek slikarska delavnica ob sončnem zahodu.
5: Poletje v novem tedniku.
0: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Caprisan?
5: Z novim tednikom na okrog!

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Korak za naravo, pripravila sva jo Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. V današnji oddaji Korak za naravo se pogovarjamo o invazivnih tujerodnih vrstah. Na prvi pogled se mogoče zdi, da gre samo za nekaj rastlin ob cesti, kakšno nenavadno žival v vodi ali pa grm, ki raste malo hitreje od drugih. A zgodba je precej večja. Invazivne tujerodne vrste so rastline, živali, tudi glive ali pa mikroorganizmi, ki jih je človek namerno ali nenamerno prinesel v okolje, kjer prej niso živeli. Tam se lahko ustalijo, razmnožujejo in začnejo izrivati domače vrste. Njihovo širjenje lahko škodi naravi, zdravju ljudi in tudi gospodarstvu. Pomembno je, da ne zamenjamo dveh stvari. Ni vsaka tuja rastlina invazivna. Marsikaj, kar raste na naših vrtovih, je prišlo od drugod, pa zato še ne ogroža narave. Problem nastane takrat, ko se vrsta začne širiti sama, hitro in agresivno. Takrat lahko zavzame prostor domačim rastlinam, spremeni življenjski prostor za žuželke, ptice in druge živali ter oslabi naravno ravnovesje. Najpogosteje invazivne rastline najdemo tam, kjer je narava že malo ranjena. Ob cestah, železnicah, gradbiščih, zapuščenih vrtovih, njivah, potokih in rekah. Tam je zemlja pogosto prekopana, poškodovana ali odprta, kar pomeni, da imajo hitre, odporne in prilagodljive vrste zelo dobre pogoje za širjenje. Ko enkrat osvojijo breg reke ali rob gozda, jih je zelo težko odstraniti. V Sloveniji poznamo več takšnih vrst. Med najbolj prepoznavnimi so japonski dresnik, ambrozija, zlata rozga in veliki pajesen. Veliki pajesen je na seznamu invazivnih vrst, za katere veljajo strogi ukrepi. Takšnih vrst ni dovoljeno gojiti, prodajati, razmnoževati, prevažati ali spuščati v okolje. To nam pove, da ne gre samo za naravovarstveno kaprico, ampak za resen ukrep, s katerim skušamo preprečiti škodo. Zakaj je to pomembno za vsakdanjega človeka? Ker se invazivne vrste ne širijo samo nekje daleč v rezervatih in strokovnih poročilih, širijo se ob naših poteh, na naših vrtovih, ob rekah, mimo katerih hodimo na sprehod, in na zemljiščih, ki jih morda že leta nihče ne ureja. Včasih jih raznesemo tudi sami, ne da bi to vedeli. Zemljo z ostanki rastlin, z vrtno odpadno maso ali pa z nepremišljenim odlaganjem zelenega odreza v naravo. In tukaj se začne odgovornost vseh nas. Če na vrtu odstranimo invazivno rastlino, ni vseeno, kam jo odložimo. Če njene korenine, semena ali poganke odvržemo za hišo, v potok ali pa na rob gozda, smo morda nehote naredili novo žarišče. Narava potem ne dobi pomoči, ampak dobi samo še eno težavo.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: V prvem delu oddaje Korak za naravo smo govorili o invazivnih tujerodnih vrstah, torej rastlinah, živalih in drugih organizmih, ki pridejo v okolje, kjer prej niso živeli, tam pa se lahko začnejo prehitro širiti in izrinejo domačo naravo. V drugem delu pa preverimo, kaj lahko naredimo sami. Prvi korak je opazovanje. Ko hodimo po svojem kraju, torej ob reki, čez travnik ali pa mimo zapuščenega zemljišča, se lahko vprašamo, ali tam vidimo veliko ene same rastline, ki se širi kot preproga. Ali tam skoraj nič drugega več ne raste. Ali se ob vodi pojavljajo gosti sestoji rastlin, ki so vsako leto večji. Takšni prizori so lahko znak, da se narava sooča z invazivno vrsto. Drugi korak pa je pravilno ravnanje. Invazivnih rastlin ne odstranjujemo kar na pamet, posebej ne, če jih ne poznamo. Nekatere se lahko še hitreje razširijo, če jih samo porežemo. Pri drugih je pomembno, da odstranimo tudi korenine. Pri tretjih pa je ključno, da jih ne pustimo cveteti in semeniti. Zato je dobro preveriti navodila strokovnih služb ali občine. V Sloveniji deluje tudi sistem invazivke, ki je namenjen zbiranju podatkov o invazivnih tujerodnih vrstah. Tretji korak pa je, da doma ne sadimo problematičnih rastlin. Včasih se kakšna rastlina zdi lepa, hitro raste, lepo zapolni prostor in ne zahteva veliko nege. A ravno to je lahko težava. Kar je na vrtu videti priročno, lahko v naravi postane premočno. Zato je dobro izbirati domače vrste, saditi medovite rastline, ohranjati žive meje in pustiti prostor rastlinam, ki jih poznajo naše čebele, metulji in ptice. Invazivne vrste nas učijo tudi nekaj širšega. Narava ni samo zbirka lepih prizorov, ampak prepleten sistem odnosov. Ko iz tega sistema izrinemo eno domačo rastlino, lahko s tem izgubimo hrano za določeno žuželko. Ko izgine žuželka, ima manj hrane ptica. Ko se spremeni rastje ob vodi, se spremeni tudi življenje rib, dvoživk in malih živali. Naravi nič ni zares samo zase. Zato je skrb za naravo včasih zelo preprosta. Ne odlagajmo vrtnega odpada v gozd. Ne prenašajmo rastlin z okolja v okolje brez premisleka. Ne kupujmo rastlin samo zato, ker hitro rastejo. In predvsem, bodimo pozorni na kraje, kjer narava izgublja pestrost. Invazivne vrste so nepovabljeni gostje, ki jih je najlažje ustaviti takrat, ko jih še ni veliko. Ko se razširijo, je boj z njimi dolg, drag in pogosto zelo naporen. Zato je najbolje ukrepati zgodaj, z znanjem, z opazovanjem in z občutkom, da je domača narava vredna prostora, ki ga potrebuje. Toliko v današnji oddaji Korak za naravo pripravila svojo Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. Srečno do prihodnič.
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo po večini sončno, v notranjosti so možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 18 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
0: Promet.
2: Promet poteka nekoliko počasneje pri Slovenskih Konjicah v smeri Celja in pred predorom Pletovarje v smeri Maribora. Upočasnjena vožnja je tudi pred Postojno v obe smeri ter na cestah Šmarje-Koper-Lucija, Izola in na Bledu pri Jezu.
1: Kratkotrajna popoldanska krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 18 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
0: Promet.
2: Promet poteka nekoliko počasneje pri Slovenskih Konjicah v smeri Celja in pred predorom Pletovarje v smeri Maribora. Upočasnjena vožnja je tudi pred Postojno v obe smeri ter na cestah.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Ta petek v Top Fitu Celje brezplačen koncert rojeni v 60-ih z bendom Gasos. Hiti 80-ih in 90-ih in najboljši celjski burgeri Smash 77. Se vidimo v Top Fitu Celje.
2: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
6: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
9: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Pred predstavitvijo prostorskega načrta za Savinjo veliko pomislekov. V občini Laško ostali brez milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji. Vreme, popoldne možne plohe ali nevihte. Dobar dan, želim Bojana Avguštinčič. V Mozirju bodo danes predstavili pobudo za državni prostorski načrt protipoplavnih ukrepov na Savinji med Mozirjem in Ljubnim. Dokument predvideva gradnjo suhih zadrževalnikov, posege v strugo reke in druge ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Največ pomislekov civilne inicijative Loke pri Mozirju povzroča predvideni koridor skozi naselje Loke, ki ga načrtovalci obravnavajo kot eno od možnih rešitev za izredne poplavne dogodke. Predstavnica civilne inicijative Alenka Žagar.
2: V gosto naseljeni vasi Loke pri Mozirju takšen poseg je absolutno nesprejemljiv iz varnostnih razlogov, iz premoženskih razlogov. Namreč s tem koridorjem bi bilo odvzetega najmanj 12 hektarov zemljišč. S tem bi bilo onemogočeno delovanje oziroma preživetje najmanj 4 kmetij, pod vprašanjem turistična kmetija. Ta koridor bi bil širok 60 metrov. Ta koridor bi sekal 4 ceste.
1: V civilni iniciativi menijo, da bi bilo primerneje dodatno nadvišati nasipe ob Savinji. Koridor kot največji zadržek izpostavlja tudi župan Mozirja Ivan Suhoveršnik. Župan Ljubnega Franjo Naraločnik pa opozarja predvsem na predvidene velike suhe zadrževalnike, za katere meni, da bi zahtevali dodatne geološke presoje. Ministrstvo bo po predstavitvi in proučitvi pripomb pripravilo nadaljne usmeritve za načrtovanje. Občina Laško sodi med najbolj poplavno ogrožena območja v državi. Od leta 1990 so bili Laščani že 10-krat pod vodo. Dodatni ukrepi na območju Debra ter med Laškim in Udmatom bi morali biti po prvotnih načrtih že končani, a vprašanje je, ali se bodo na Savinji sploh začeli. Medtem ko se projekt na rečici v Debru bliža izvedbi, se pri ukrepih na Savinji pojavljajo nove negotovosti. Direkcija za vode, ki je investitorka projekta, je namreč napovedala ponovno preverjanje upravičenosti posameznih ureditev z vidika učinkovitosti in razmerja med stroški ter pričakovanimi učinki zmanjševanja poplavne ogroženosti. Za protipoplavne ukrepe na območju Laškega je bilo skupno namenjenih 27,5 milijona evrov, večinoma iz načrta za okrevanje in odpornost. S tem denarjem bodo zdaj uredili le območje rečice v Debru, za katerega so ukrepi ocenjeni na približno 8 milijonov evrov. Za ukrepe na Savinji je zmanjkalo časa, saj morajo biti projekti iz načrta končani do konca junija letos. V direkciji pojasnjujejo, da iščejo nove vire financiranja zanje. Direkcija za vode pripravlja vlogo za financiranje projektov v okviru programa Evropske kohezijske politike 2021-2027, saj je bila izvedba projekta v časovnih okvirih načrta za okrevanje in odpornost ocenjena kot tvegana. V postopku priprave vloge je treba zagotoviti ustrezne strokovne podlage ter odgovoriti na vprašanja, ki so ključna za presojo upravičenosti projekta in njegovega financiranja, pravijo v direkciji.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje.
3: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti, vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja naše regije.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje, vedno z menoj.
1: Ob Velenjskem jezeru se je začela 32. dirka po Sloveniji. Negodovanja zaradi sočasnega zaprtja izvoza in uvoza na avtocesto v slovenskih Konjicah. V Velenju se je pred 3/4 ure začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Natanko 141,3 km dolga trasa prve etape bo kolesarje peljala od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine. Stalna partnerica dirke je mestna občina Celje, ki je doslej gostila tako cilje kot starte etap. Tudi letos bo Slovenska pentlja ponudila kolesarski spektakel, saj bo cilj tretje etape v središču Celja v Prešernovi ulici. A kolesari bodo skozi Celje kolesarili že danes. Celjski župan Matija Kovač.
4: Letos smo izjemno zadovoljni z dogovorom z organizatorji, da bo Celje kar veliko prisotno na trasi, tako v sredo 17., ko bo karavana prečila naše mesto, kot še zlasti na tretji etapi v petek 19. junija, ko bomo seveda gostili cilj te etape skozi samo ciljno ravnino v mestnem jedru, tukaj na Prešernovi ulici, pa bo karavana prejala kar trikrat.
1: Glavni del kolesarskega dogajanja v Celju bo v petek v sklopu tretje etape od Maribora do Celja. Trasa bo vključevala tudi vzpon na Celjsko kočo. Nato bo sledil spust nazaj v mesto in zaključek v Prešernovi ulici v središču Celja. Ob tem v mestu pripravljajo tudi spremljevalni program na trgu celjskih knezov, kjer si bo mogoče ogledati prenos dirke. Pred nekaj minutami so se sestali celjski mestni svetniki. Med drugim jih čaka odločitev o direktorju SLG Celje. Celjsko gledališče od septembra 2022 vodi Miha Golob. Podobno vroče, kot je bilo ob njegovem imenovanju pred 4 leti, naj bi bilo tudi ob tokratnem razpisu za mesto direktorja. Pojavljala naj bi se anonimna pisma na eni in podpisi podpore na drugi strani. V mestni občini Celje, ki je ustanoviteljica gledališča, so zavrnili očitke o političnih pritiskih v ozadju. Na tokratni razpis se je poleg dosedanjega direktorja Mihe Goloba prijavila tudi Kim Komljanec, ki je lani poskušala prevzeti vodenje Prešernovega gledališča Kranj, trenutno je zaposlena kot svetovalka nekdanje ministrice za kulturo Aste Vrečko. Celjski mestni svetniki imajo na dnevnem redu današnje seje tudi rebalansa proračunov mestne občine za leti 2026 in 2027. Predlog oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za družbo Celjske mestnine, sklep o spremembi cen programov javnih vrtcev mestne občine Celje ter sklepe občine kot edine družbenice družb Celeja, Zelenice, ZPO, Energetike, Inkubator Savinjske regije in Nepremičnine Celje. Potrjevali bodo tudi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovansko gradnjo za območje DN9/1. Minuli teden se je začela obnova štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami, zaradi česar bo promet do konca avgusta potekal po spremenjenem prometnem režimu, in sicer dvosmerno po smernem vozišču proti Ljubljani. Zaprta sta tudi izvoz in uvoz na avtocesto v Slovenskih Konicah, kar je na družbenih omrežjih sprožilo kritike in negodovanje ljudi, ker je promet skozi Slovenske Konice bolj obremenjen, potovalni časi po usporednih regionalnih cestah pa daljši. Koniški podžupan Primož Poklič, ki začasno opravlja naloge župana, o tem, zakaj je nujno, da sta sočasno zaprta tako izvoz kot uvoz, pravi.
5: Vse analize so pokazale, da je tako iz varnostnega vidika kot iz vidika pretočnosti prometa nujno, da sta uvoz in izvoz zaprta. Saj, vkolikor bi bil uvoz odprt, bi imeli težavo z stop vključevanjem, ki je se izkazalo kot zelo nevarno na ostalih odsekih gradbišč na slovenskih avtocestah, hkrati bi pa tudi povzročil še dodatno težavo na regionalni cesti med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami. Tako pa upamo, da bo promet funkcioniral vsaj podobno, kot je v prejšnjem letu, ko je regionalna cesta med Slovenskimi Konicami in Celjem relativno dobro funkcionirala.
1: Posebno pozornost v času zapore avtoceste bo nadzoru in spremljanju prometnih razmer namenila tudi Vojniška občina. V sodelovanju s policijo in redarsko službo bo izvajala poostren nadzor nad tovornimi vozili na lokalnih cestah, povečan nadzor hitrosti in spoštovanja prometnih predpisov na relaciji Arclin-Ljubečna ter sprotno spremljanje prometnih tokov in usklajevanje dodatnih ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti. Z Michelinovimi zvezdicami se letos ponaša 10 slovenskih restauracij. Zvezdico je obdržala tudi restauracija Pavus na gradu Laško z Markom Pavčnikom. Med prejemnicami je letos novinka Galerija okusov iz Petrovč, kjer ustvarja Marko Magajne. Slednji je prejel tudi nagrado za mladega kuharskega talenta. Njegov recept za zvezdico je lokalno, malo divjega in veliko igrivosti. Letos je vodnik prvič podelil tudi posebno priznanje za odprtje leta, in sicer gostilni Francel v Celju, ki jo vodi Sebastian Kovačič.
0: Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, v notranjosti so možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 18 stopinj, najvišja pa 32 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
8: Promet.
9: Prometna nesreča je zaprla cesto Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji. Obvoz je urejen. Zaradi kolesarske dirke bo danes oviran promet na relaciji Velenje-Celje-Rogaška-Slatina. V četrtek bodo kolesari vozili na relaciji Radlje-Obdravi-Ruše-Ptuj-Ormož. V petek pričakujte popolne zapore na relaciji Maribor-Zreče-Rogla-Celje. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: posebnega nogometnega srečanja v petek, 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju.
1: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 €.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V Tic Celje in na eventim.si.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Na Krekovem trgu v Celju bo do septembra na ogled panojska razstava Dolga pot domov, zgodba o slovenskih izgnancih, ki opozarja na enega največjih posegov v življenje Slovencev med drugo svetovno vojno. Razstava je nastala v sodelovanju Muzeja novejše zgodovine Celje in Celjske krajevne organizacije Društva izgnancev ter obeležuje 85 let od tragičnih dogodkov, ki so zaznamovali številne slovenske družine. Nemški okupator si je med drugo svetovno vojno prizadeval zasedena slovenska območja priključiti Tretjemu rajhu, zato je začel izvajati nasilne raznarodovalne ukrepe. Med prvimi so bili izbris slovenskih krajevnih in osebnih imen, ukinitev društev, uničevanje slovenskih knjig, prepoved slovenskega tiska in uvedba nemščine kot uradnega jezika v javnih ustanovah. Tem ukrepom so sledile aretacije in izgoni narodnozavednih Slovencev skupaj z njihovimi družinami. Izgoni so potekali v več valovih. Slovenci so bili prisilno preseljeni na območja Srbije, Hrvaške in Nemčije, ob tem pa jim je bilo zaplenjeno premoženje. Razstava s fotografijami, dokumenti in arhivskim gradivom prikazuje zgodbe ljudi, ki so morali zapustiti svoje domove, izgubili varnost, domači jezik v javnem prostoru in pogosto tudi občutek pripadnosti kraju, iz katerega so bili nasilno iztrgani. Postavitev razstave na Krekovem trgu ima tudi močan simbolni pomen. Ob Celjskem domu je mestna občina Celje že leta 2007 postavila spominsko ploščo slovenskim izgnancem med drugo svetovno vojno. Pomembna je tudi bližina železniške postaje, saj je bil prav vlak eno glavnih prevoznih sredstev, s katerim so bili številni izgnanci odpeljani v negotovost. Avtorica razstave, muzejska svetovalka Darja Jan, je želela zgodovinska dejstva predstaviti verodostojno, razumljivo in hkrati osebno. Razstava tako ne govori le o številkah in političnih odločitvah, temveč predvsem o ljudeh, njihovem strahu, trpljenju, pogumu in ustrajnosti. Z umestitvijo v javni prostor pa razstava nagovarja mimoidoče vseh generacij, spodbuja razmislek o svobodi, narodni identiteti, človekovem dostojanstvu in pomenu spomina.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo po večini sončno, v notranjosti so možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 18 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
0: Promet.
2: Prometna nesreča je zaprla cesto Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji. Obvoz je urejen. Zaradi kolesarske dirke bo danes oviran promet na relaciji Velenje-Celje Rogaška Slatina. V četrtek bodo kolesari vozili na relaciji Radlje ob Dravi Ruše Ptuj-Ormož. V petek pričakujte popolne zapore na relaciji Maribor-Zreče Rogla-Celje. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Dnevni športni pregled na Radiu Celje začenjamo z vestmi iz tujine. Argentinska nogometna reprezentanca, ki brani naslov, je na svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi v skupini J, premagala Alžirijo s 3-0. Vse tri gole je dosegel Lionel Messi. Norveška pa je v skupini I z 2 zadetkoma Erlinga Haalanda ugnala Irak s 4-1. Mednarodna nogometna zveza FIFA je kljub temu, da je bilo videti nekaj praznih sedišč na obračunih med Južno Korejo in Češko ter Katarjem in Švico, potrdila, da si je prvih 16 tekem svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi ogledalo več kot 1 milijon obiskovalcev. Španski nogometni velikan Real Madrid, ki je pred kratkim potrdil novega trenerja Portugalca Josea Mourinha, je potrdil še prihod njegovega rojaka. Z madridskim klubom je dvoletno pogodbo podpisal 31-letni vezist Bernardo Silva. Silva je po izteku pogodbe zapustil angleški Manchester City, s katerim je osvojil 19 lovorik in se kot prosti igralec preselil v Španijo, kjer je podpisal pogodbo do junija 2028.

0: Šport danes.
1: Športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo z domačimi vestmi. V Velenju se je danes začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Natanko 141,3 km dolga trasa bo kolesarje peljala od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine, kjer je kljub malce razgibanemu profilu pričakovati sprint vsaj večje skupine, če ne celotne glavnine. Prva od skupno petih etap se je začela danes ob 12. uri in 15 minut, končala pa se bo predvidoma po 3. uri. Evropska nogometna zveza UEFA je Unionu izžrebala pare drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Slovenski prvak Celje se bo v tem meril z zmagovalcem dvoboja prvega kroga med moldavskim Petrokubom in albansko Egnatijo. Prve tekme bodo 21. in 22. julija, povratne pa 28. in 29. Zmagovalci se bodo prebili v tretji kvalifikacijski krog, poraženci pa v tretji krog kvalifikacij Evropske lige. Evropska rokometna zveza je objavila seznam kandidatov in kandidatk za idealno postavo sezone. Med elitno druščino letos izstopajo kar 4 slovenska imena, to so Blaž Janc, Domen Mkunc, Borut Mačkovšek in Elizabet Omoregi, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Naj bo poletje doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
6: Trgovine Melavc Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
7: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
8: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: naše poletje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Švartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Ja, to poletje bo res doživetje. Danes vas peljemo na Švartinsko jezero, kjer v Wake Parku čaka prava poletna osvežitev in pa veliko adrenalina na vodi. Če že niste preizkusili vožnje s tubo, je to tista poletna stvar, pri kateri ni treba biti profesionalec. Pomembno je samo, da se dobro držite in se prepustite vodi in samo uživate. Z nami je tudi Milena Čeko-Pungartnik iz ZPO Celje. Milena, kako je kaj z rezervacijami?
2: Predhodna rezervacija je seveda zaželjena 26. na dan otvoritve. Bodo aktivnosti, vse aktivnosti brezplačne. Rezervacije so zaželjene tudi v drugih terminih, ker se lahko zgodi, da pridete na jezero in ne boste mogli vejkati oziroma se voziti s tubo, ker je pač termin zaseden, tako da rezervacije potekajo prek spletne strani Smrtinsko jezero. Lahko si pa sposodijo celotno opremo za vejkanje in pa tudi vožnjo s tubo.
3: Odlično, danes podelimo tudi dve karti za vožnjo s tubo v Wake Parku na Šmartinskem jezeru. Vse, kar je potrebno narediti, je, da nam takoj zdajle pošljete SMS, v katerega napišete svoje ime, priimek in obvezno dopišete poletje. SMS pošljite na 031-609-609, torej ime, priimek, poletje, 031-609-609.
0: Naj bo poletje doživetje, več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Policisti preiskujejo smrt dveh oseb v Mariboru. Izrael izvedel več novih napadov na jugu Libanona. Vreme, po večini sončno bo, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, z vami sem Lucija Cestnik. Policisti so bili danes jutraj obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru, drugih uradnih informacij zaenkrat ni. Policisti na kraju opravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti, so sporočili z policijske uprave Maribor. Ko bo znanih več informacij, bodo obvestili javnost. Izraelske sile so danes izvedle zračne napade na več območij v južnem Libanonu, poročajo libanonski mediji. Izrael je nove napade izvedel kljub mirovnemu sporazumu med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki po besedah Irancev in pakistanskih posrednikov vključuje tudi konflikt v Libanonu. Na Hrvaškem so v dveh županijah potrdili nove primere afriške prašičje kuge. Slovenska uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin slovenske rejce poziva k doslednemu spoštovanju biovarnostnih ukrepov, vse, ki potujejo na Hrvaško, pa k veliki previdnosti. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Slovenski in hrvaški nogometni prvoligaš Mura in Rijeka, kamor se je nedavno v trenerski vlogi vrnil Matjaž Kek, sta sklenila dogovor o sodelovanju, katerega cilj je povečati konkurenčnost članske ekipe ter ustvariti še boljše pogoje za dolgoročni razvoj kluba, so zapisali na spletni strani soboškega prvoligaša.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta.
3: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: Zaprta je cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju zaradi prometne nesreče, obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zaprta je tudi cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji zaradi prometne nesreče, tam promet preusmerjajo, zastoji pa so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pri Slovenskih Konjicah in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Prav tako zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo, radarjev trenutno niste opazili, če pa jih, pa nam povejte, kje so in to na brezplačno 0800 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: In tudi v Celju, točno 6 minut čez drugo.
2: V ritmu pozitive, z nami tudi.
1: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
3: Animacijski program za otroke in odrasle.
1: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
0: Dobrodošli. V čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. In vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Ja, živjo, lep pozdrav.
0: In danes se na slovenskih cestah odvija res največja domača kolesarska zgodba.
4: Ja, danes je startala 32. kolesarska dirka po Sloveniji, ki bo v naslednjih 5 dneh povezala številne kraje in tudi je že privabila vrhunske kolesarje z vsega sveta.
0: Ja, karavana pa je danes startala v Velenju. In prvi cilj etape je v Rogaški Slatini.
4: Pred nami pa je torej 5 dni športnega spektakla, kje točno bo dirka potekala po dnevih in na kaj pri tem opozarja policisti, pa še v tej uri.

0: pesem, ki nas opomni, kako pomembno je sprejeti človeka takšnega, kot je. Bruno Mars v ritmu pozitive, 15 je čez drugo in tako kot ostajajo zvoki, ob katerih uživamo, obstaja zvok, ki ga na dopustu prav nihče ne mara. Ja, zvok zadrge na kovčku zadnji dan.
1: Okej.
0: Okay. Takrat veš, da je konec poležavanja.
1: To je res.
2: Grem že domov.
1: Ja, in takrat začne človek postanem, no, ponavadi zelo ustvarjale. Ne?
0: Ja.
1: Takrat, ko je treba iti domov, se lahko rodijo najboljši izgovori in začneš razmišljati, kaj bi zdaj jaz napisal domov, ali ženi, ali pa šefu, da bi lahko ostal še en dan.
0: Ja, SMS-ov smo dobili kar veliko, med drugim je tudi Maja napisala na 0-4-1-300-9-300. Ne morem domov, ker sem šele danes ugotovila, da je najlepša senca na plaži. Kje je v bistvu najlepša senca na plaži? In to je treba sprobati, če je res.
1: Ja.
0: Maja, imate, se strinjam.
1: A imate vi boljši izgovor? 0-4-1-300-9-300. V petek pa najboljši izgovor prejme 3 nočitve za 2 osebi v luksuznem.
0: Wow.
1: Ilija rezortu, Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
2: Grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Bolje biti pijan, nego star. Uspešnica, v kateri se tako fajn prepletata ta mladostniška brezskrbnost, kanček nostalgije, pa tudi spomni na čas, ko so se, ne vem, večeri zdeli res tako neskončno dolgi in ko smo še mislili in vedeli, no, da ni na svetu nič pomembnejše od prijateljstva.
1: To si dobro povzel. V nadaljevanju pa gremo malo dlje od prijateljstva, gremo v globoko ljubezen s pesmijo, ki govori o zvestobi, povezanosti in ki tej neki močni vezi, ki po vseh dolgih letih in preizkušnjah še kar traja in traja in

Odlična Shania Twain in pesem Still the One mi res naredi lušte potem, da bi tudi jaz rada to eno osebo, ki bi lahko bila res zvesta do konca. Za piko na ik romantičnem vzdušju pa se še slovenska skupina Flirt in rad bi ti nekaj povedal. Vse to še pred pol tretjo v našem ritmu.

0: Gremo v planet Celje. Super nakupi ter najboljša kava in zabava v planetu. Ter seveda Novo. Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta. S čudovito zunanjo teraso in zanimivimi dogodki. Ta petek slikarska delavnica ob sončnem zahodu.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Daj bodi moja ti plesavka.
0: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 20. junija, na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangrif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
3: Športna oprema na 3xvojniv.firax.si. Prodajni programi Zeus, Erea, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema. 3xvojniv.firax.si.
0: Ta petek v Top Fitu Celje brezplačen koncert rojeni v 60-ih z bendom Gasos. Hiti 80-ih in 90-ih in najboljši celjski burgeri Smash 77. Se vidimo v Top Fitu Celje.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
5: V Radeče se vrača Splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Tri dni nepozabne zabave ob Savi, dnevne aktivnosti, otroški program, vožnja s splavom, odlična kulinarika, parada starodobnikov, etnološke prireditve in veliko več. Zvečer bodo z nami na odru Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Ines Airbus, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico. Vstop je prost.
6: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Kulturni portreti na Radiu Celje.
0: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti. Vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja na naše regije.
10: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: što bi me pane sme.
1: Lokalno.
2: Pozdravljeni. V Mozirju bodo danes predstavili pobudo za državni prostorski načrt protipoplavnih ukrepov na Savini med Mozirjem in Ljubnjim. Največ pomislekov civilne iniciative Loke pri Mozirju povzroča predvideni koridor skozi naselje Loke, ki ga načrtovalci obravnavajo kot eno od možnih rešitev za izredne poplavne dogodke. Koridor kot največji zadržek izpostavlja tudi župan Mozirja Ivan Suhoveršnik, župan Ljubnega Franjo Naraločnik pa opozarja predvsem na predvidene velike suhe zadrževalnike, za katere meni, da bi zahtevali dodatne geološke presoje.
1: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Žužemberk 31 stopinj, Trebnje in Ptuj 30, Šmarje pri Jelšah, Polzela in Prebolj 29, Maribor in Velenje pa 27 stopinj. Jutri bo sončno, tako da če ste slučajno prosti in bi šli v hribe, tam še ni izključena kakšna popoldanska ploha, drugače pa ni strahu, da bi bili mokri. Čez dan bo med 27 in 32 stopinj, do konca tedna pa se bo vročina samo še stopnjevala in mislim, da bo res čas za skok v bazen.
5: Zame.
6: Vedno zate.
5: Vedno skupaj.
7: E oplati pramož, moj črni konj ne rabi uste.
6: Radio Celje.
5: Vedno z menoj.
8: Gremo na ceste.
2: Zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja pri počivališču Starine. Zaprta je tudi cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je možen po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter v smeri Maribora med Celjem Zahod in predorom Pletovarje. Od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa teče na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, kjer so zaenkrat še občasne popolne zapore. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate. Če jih opazite, vabljeni, da pokličete 080 13 02.

0: Dobrodošli v Ritmu pozitive, 3 minute so čez pol tretjo v našem ritmu in danes je ja pri Velenjskem jezeru štartala kolesarska dirka po Sloveniji. Tako da prihod na cilj v Rogaško Slatino organizatorji pričakujejo cirka 15 minut pred četrto, v naslednjih 5 dneh pa bodo kolesarji prevozili več kot 800 km in povezali številne slovenske kraje.
1: Danes je torej začela zadeva v Velenju in se konča torej v Rogaški Slatini, kot si rekla Nuša. Jutri pa kolesarijo od Radelj ob Dravi do Ormoža, v petek pa od Maribora do Celja. Sobotna, tako imenovana kraljevska etapa, bo peljala od Kranja do Kranjske Gore, zaključila pa se bo v nedeljo z etapo med Litijo in Novim mestom.
0: Tako in zaradi dirke lahko na teh relacijah naletimo na občasne zapore cest in zastoje, zato v naslednjih dneh na teh lokacijah raje planiramo kako minuto več za vožnjo ali poiščimo obvoznice.
1: Tako je, lahko pa tudi preverite na spletu so časovnice, točno kdaj bodo te začasne zapore. Ampak hvala se eno za opozorilo. Čeprav, veš, moja generacija ne komplicira. Mi, ki smo odraščali še brez Google, pa smo navajeni malo to improvizirati na cesti. Ne? Pa če je cesta zaprta, obrneš, nariš ovinek, greš naprej in to brez pametovanja. Navigacije.
2: V ritmu pozitive, z nami tudi.
3: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite.

0: nežna, odlična Nina Pušlar. 20 minut manjka do tretje v ritmu pozitive. Mimo grede, Nina je največkrat predvajana pevka v Sloveniji in kmalo piči na porodniško. Meni pa bi res že pasal dopust.
1: Mm-hmm. Ja, in marsikdo pa misli, da je največji izziv na dopustu dež ali pa sončne opekline.
0: Ja, sej.
1: Ampak ni. Realno je največji izziv, če se mene vpraša, zadnji zajtrk.
0: Ja.
1: In zakaj? Ker veš, da boš moral naslednji dan iti domov.
2: Grem že domov.
0: Ja, in potem še malo zavlačuješ in razmišljaš, kaj bi si izmislil, kak izgovor bi uspel, zažgal pri šefu, da se še ne bi rabil vrne domov. In če imate tak izgovor, dajte ga zaupati na 0413-309-300 in osvojite 3-dnevni vdih.
1: Ja, no, če že ne moreš podaljšati dopusta, pa lahko napišeš vsaj dober izgovor. Mogar dati pa ravno ta podaljša dopust. Ja.
3: Šef, pozdravljen, Katja tukaj. Mm. Jaz vem, da bi se danes mogla vrniti z dopusta, ampak imam en problem, ker imam tank za gorivo prazen. Zdaj pa glede na to, da je služben avto, a ne, ki gre račun za gorivo na firmo in povsod gorijo, da bo šla jutri cena

0: in krepko dol. Jaz mislim, da vam je v interesu, da je račun čim nižji, tako da bom pač dopust mogla žal podaljšati do jutri, da bom šla jutri, kaj se ne tankat, se veš, da bo račun nižji, tako da jaz mislim, da ne bo problema, da jaz en dan podaljšam tale moj dopust, ne. Crkam koktelček in res mi ni hudga in se veš, račun bo nižji, ne? To je največji point, tako da meni te že en dan več pogrešal. Se bo šlo, a ne? No, pa lep pozdrav do pusta. Čau.
1: Jaz bi tako odobrila še dodaten dan. Res vrhunski izgovor, nič 4-1-300-9-300. Če imate tudi vi, kak dober izgovor najboljšega v petek nagradimo z oddihom v Biogradu na moru.
2: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.

Torej, do petka imate čas, da sodelujete v fantastični nagradni igri, mi pa nadaljujemo glasbeno popoldne s Stevie Wonderjem, ki prihaja še pred tretjo, pa tudi Rem prihaja Losing My Religion in Peter Grašo. Ni mrvo sriče, vse to za fantastično popoldne.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
5: Hej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
7: Akcijska ponudba mesnice Fin Gušt v Celju, cesta na Strožno 22. Panirani svinjski zrezki, 6,4 euro 50 za paket. Marinirani baby ribsi, 6,98 euro za kilogram. Vsak dan sveža teletina, juneča rebra prsa, 9,98 euro. Domače meso iz tunke, 5,95 euro. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Riba je stek, 300 gramov, 6,99 euro. 50 za komad. Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce Fin Gušt.
8: Naj bo poletje doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
9: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovot v vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
11: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Znane prve ugotovitve preiskave smrti dveh oseb v Mariboru. Banke v 4 mesecih s 15% nižjim dobičkom. Vreme, po večini sončno bo, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, z vami sem Lucija Cestnik. Policisti so bili danes zjutraj obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru. Na kraju so po navedbah mariborske policijske uprave našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Prve ugotovitve nakazujejo, da je žensko umoril moški, ki je nato storil samomor. Preiskava še poteka. Banke v Sloveniji so v prvih 4 mesecih letos ustvarile 248,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 14,6% manj kot v enakem obdobju lani. Poslovanje bančnega sistema ostaja razmeroma uspešno. Glavni vir negotovosti so še naprej razmere v mednarodnem okolju, ugotavlja Banka Slovenije. Mačarska vlada je odredila notranjo preiskavo v davčni in carinski upravi in drugih agencijah, ki so bile udeležene v marčevskem incidentu, ko so med prevozom prek Mačarske pridržali skupino ukrajinskih bančnih uslužbencev, ter jim zasegli gotovino in zlate palice. Mačarska je sicer Ukrajini že maja vrnila denar in zlato. Hrvaška policija je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico, poroča hrvaški portal Index.hr. Zoper 33-letnega hrvaškega državljana v povezavi z nesrečo, v kateri so umrle 4 osebe, poteka preiskava zaradi suma, da je ogrožal varnost prometa. Na katamaranu je bilo med tem v času trčenja 118 potnikov in 7 članov posadke, nihče od njih pa ni bil poškodovan. Slovenski in hrvaški nogometni prvoligaš Mura in Rijeka, kamor se je nedavno v trenerski vlogi vrnil Matjaž Kek, sta sklenila dogovor o sodelovanju, katerega cilj je povečati konkurenčnost članske ekipe ter ustvariti še boljše pogoje za dolgoročni razvoj kluba, so zapisali na spletni strani soboškega prvoligaša.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
8: Mi Slovenci!
9: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
10: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, brousim. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: Zaprtajci sta novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zastoj so tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konicah ter v smeri Maribora med Celjem, Vzhod in predorom Pletovarje, pa tudi zastoj na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom centra. Previdno pa tudi zaradi kolesarske dirke, ki danes poteka na relaciji Velenje, Celje, Rogaška Slatina, kjer so občasne popolne zapore. Radar pa ste opazili v Bratislavcih v Slovenskih Goricah. Če pa jih opazite še kje, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: In tudi na Ptuju, točno 7 minut čez tretjo.
2: V ritmu pozitive, z nami tudi.
3: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
0: Ja.
2: V ritmu pozitive.
0: Pozitivne misli, zanimive zgodbe in odlična glasba slišijo na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in vse povsod skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
5: Res je.
0: In se mi zdi, da je sreda en tak dan, ko si utrujen, kot da je že petek. Ampak ko pogledaš na koledar, pa vidiš, da še malo manjka do petka.
5: Ja, ampak si vedela, da ima sreda zanimivo zgodbo. V angleščini beseda Wednesday izvira iz imena nordijskega boga Odina oziroma Vodna.
0: Ja, to sem pa slišala.
5: Boga
0: ja.
5: Modrosti. Ja, v mnogih drugih jezikih pa je sreda povezana z Merkurjem ali pa kar tako kot pri nas sredino tedna.
0: Torej je sreda skoraj mitološki dan.
5: Ja, tako, no, ampak Američani imajo pa zanje celo izraz hump day, hump kot hribček, ne? Torej v smislu, da smo že v sredo na vrhu hriba, do nedelje pa nas čaka samo še spust oziroma iztek.
0: Ok, da pa hitreje pridemo do tja, pa vedno poskrbimo v ritmu pozitive, vse podmažimo z odlično glasbo.

0: vir, Juanes, pesmi o hrepenenju in želji, da bi še enkrat srečali nekoga, oziroma prav tistega, ki je v našem srcu pustil globok pečat. Dobrih 15 je čez tretjo, v ritmu pozitive pa fantastična nagradna igra za tridnevni vdih. Rok, Luka in Nuša si že prav predstavljamo morje, veter z vonjem soli in tisto hrepenenje, da bi tam ostali zavedno.
1: Pregrem že domov.
2: Ja, potem pa zazvoni telefon in nekdo vpraša, čuj, daj pa ti prideš kaj domov.
0: In tukaj nastopi vaš izziv za fantastično nagrado. Kaj odgovorite? Kateri je vaš najboljši izgovor, da bi še en dan ostali na morju? Vaše odgovore sprejmamo na 0-4-1-309-300.
2: Ja, lahko nam pišete, lahko nas tudi kar pokličete. Aleksandra je recimo napisala. Domov se še ne morem vrniti, ker po šolskem letu s tremi otroki raziskujem izjemno redek naravni pojav. 72 ur brez vprašanja, mami, kje pa je? No, in kot je napisala še Aleksandra, da so bili strokovnjaki sicer za psihiatrijo, ona pa se je odločila za morje.
0: Tudi zvočna sporočila lahko pošljete, pokličete in postiste sporočilo.
3: Jo, ljubavi, ne grem še domov, ker sem golobom obljubila, da jih bom naučila pet golico, pa še kar ne znajo.
2: Fantastičen izgovor. Ampak, a mogoče poznate vi še boljšega? 0-4-1-409-300 in v petek izberemo najbolj izvirnega, poudarjamo, izberemo in avtorja pošljemo za tri nočitve v prestižni Ilirija Resort v Biogradu na moru za dve osebi.
0: Torej, 0-4-1-309-300.
1: Pregrem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na vdih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: V življenju včasih pride trenutek, ko je preprosto treba potegnati črto in pogledati naprej. Slavko Ivančič je v skladbi, ki smo jo slišali, na takšen iskren način spregovoril o odločitvah, ki nas spreminjajo in lahko tudi krepijo.
1: Ne? Ja, včasih je fajn, da poslušamo razum in pretehtamo opcije, včasih pa je enostavno najbolje, če samo, se veš, prisluhnemo srcu.

Pred nami je brezčasna uspešnica skupine Roxette, ki nas spomni, kako pomembno je prisluhniti svojim občutkom. Prihaja pa tudi skupina Magazin s prav tako večno uspešnico Ti si željamo k života. Vse to še pred pol četrto v našem ritmu. Ritmu pozitive.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Toča.
2: Brez skrbi.
3: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: центр цели. Усе найбільше.
1: Мотоциклі Yamaha і скутері SIM. Теруса мотористична опрема на NM-місту. Пооблащені продаялець і сервісер Мотоцентр Промотор. Дрешиня вас при Петровчах.
2: Пивоварна і пивниця Ліпнік. Піце, бургерін, забавні фінгерфуд. Вечна Ліпнік, пікасі.
3: На технічні УАМЗС. При нас уредите ще регістрацію і заварування, те рискористите угодності за члани АМЗС. АМЗС. Усе за варност возника і возила на еном місту. Веч на АМЗС.пикаси.
4: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
5: Daj bodi moja ti plesavka.
6: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangri. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
7: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
8: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Kulturni portreti na Radiu Celje.
10: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti. Vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja naše regije.
9: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.
11: Izbrana glasba 80-ih.
12: Samo za vas.
11: Na Radiu Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Velenju se je danes okoli poldneva začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Na tanko 141,3 km dolgo trasa prve etape je kolesarje peljala od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine. Stalna partnerica dirke je tudi mestna občina Celje, ki je doslej gostila tako cilje kot starte etap. Tudi letos bo slovenska pentlja ponudila kolesarski spektakel, saj bo cilj tretje etape v središču Celja v Prešernovi ulici. A kolesari so skozi Celje kolesarili že danes, ponovno bodo v Celju torej v petek.

0: Poglet u nebo.
1: Ja, Metlika in Pragersko 31 stopinj, Maribor, Žalec, Krško in Polzela, pa tudi Celje 29, Velenje pa 28. In jutri bo podobno med 27 in 32 stopinj, proti koncu tedna pa bodo še narasle vse tam do 35. Tako da sonca bo ta teden na pretek, v hribih lahko popoldan nastane še kakšna kratkotrajna ploha, drugod pa bo vreme precej stabilno. Zdaj, če se odpravljate na kak daljši sprehod ali kolesarski izlet, pa je krema za sončenje te dni obvezna oprema.

0: Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konicah ter v smeri Maribora med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje. Zastoj so tudi na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc od Kozari do priključka Center ter pred Malencami proti Dolenski. Na Ljubljanski severni obvoznici pa v smeri Koses od Tomačevega do Savel ter v smeri Zadobrove od Novih Jarž do Šentjakoba. Od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji, današnja etapa je na relaciji Velenje Celje Rogaška Slatina, kjer so občasne popolne zapore. Radar ste opazili v Trnju pri Brežicah, meri v smeri Dobove, če ga opazite še kje, ali pa zastoj, ali nezgodo, nas o tem obvestite na našo 08013-02.
1: Bodimo varni! Moj najboljši sopotnik.
2: Radio Celje.

0: Tu je Radio Celje.
1: Vedno sme noj.
2: 6 minut čez pol četrto v ritmu pozitive z vami. Še vedno Rok, Nuša in Luka in danes in te dni so se bodoči dijaki vpisovali v srednje šole. Vse dobro, mimo grede tudi moji bodoči fazanki.
3: Jaz seveda, čestitke.
2: No pa sem se spomnil pa ene druge stvari, ne, ki jo pa starši pogosto gotovimo šele prepozno. Ne. Šolska torba.
3: Ja, kaj.
2: No in še enkrat podarim, da pri šolski torbi vides nikakor ni najpomembnejši. Ampak tukaj imam v mislih predvsem osnovno šolce.
3: Eba kako ne, mislim se otrok najprej pogleda, če je lepa.
2: Ja, ampak potem pa pride realnost. Ne, in strokovnjaki pravijo, ne samo jaz, ne, ja, da je bolj pomembno vprašanje, ali se dobro prilega hrbtu, ali ima široke naramnice, če ima utrjeno hrbtišče in tudi to je pomembno, da ni že prazna pretežka.
3: Razumem, torej ne samo, da je lepa, mora biti tudi udobna in praktična.
2: Je. Kajti veliko teh torb z različnimi risanimi junaki ali pa superheroji je v resnici popolnoma enak model. Razlika je samo na vzven, ampak hrbet pa tega ne vidi, ne? Ali pa občuti.
3: Ok, torej to pomeni, otrok izbira motiv, starši pa malo pogledajo tudi konstrukcijo.
2: Tako je.
3: Sicer pa je še čas do novega šolskega leta, še kar nekaj, zato je naslednja za vse šolarje, ki so že ali pa bodo kmalo na počitnicah, še prej pa morda eno opozorilo za nagradno igro, ki tudi poteka. Zato vabljenje na našo spletno stran ritmopozitive.si, tam lahko preverite, kaj se pripravlja.
1: V ritmu pozitive z nami tudi
0: družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Animacijski program za otroke in odrasle.
0: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Terry Jacks v ritmu pozitive, 15 manjka do četrte. Rok, Luka in Nuša pa prebiramo vaše izgovore, ki bodo v petek enega izmed vas popeljali na tridnevni oddih v Biograd na moru. In ja, to je poletje v ritmu pozitive.
1: Ja, res, večina nas obožuje poletje, ker človek pač na morju pozabi na vse, na službo, budilko, sestanek,
0: šefa.
1: Ponedeljek, šefa. In slej ko prej pa pride žal dan za odhod.
2: Grem že domov.
0: Ja, in takrat rečeš, joj, ne bi še šla, pa ravno ko sem se navadila na takšno življenje, je čas za odhod. Ampak ja, takrat bi najraje domov oziroma v službo poslali sporočilo, ki bo naše domače ali šefe prepričala, da moramo ostati še en dan dlje na morju.
1: Mi zato iščemo najboljši izgovor za še en dan. Lahko nam ga napišete in pošljete na nič 41 309 300, lahko pa nas tudi pokličete. Ampak najprej poglejmo, kaj ste kaj poslali.
0: Ja.
1: Metka je napisala, da bi rekla, ja, Metka, ne morem še iti domov, ker sem dobila kot upokojenka ponudbo za en večer, da delam v nočnem baru kot go-go plesalka. Opa, Metka!
0: Metka, legenda! Dobili smo tudi glasovno sporočilo.
3: Mami, ja se bi ostala en dan na morju, ker sem se zaljubila.
1: Oh.
0: Oh. Ja, vaš izgovor čakamo še vedno na nič 41 309 300, v petek pa najboljšega nagradimo z vikend paketom. Tri nočitve za dve osebi v luksuznem Ilirija resortu v Biogradu na moru.
2: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300. In konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: To je poletje v ritmu pozitive in prihaja vrhunska glasba Štiri neblondinke. Ja, pa to še projekt, ki prihaja, pa Starship še pred četrto v naš ritem pozitive, da ostanemo v vrhunskem vzdušju še naprej.

0: Naj bo poletje, doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah. Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.
2: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pirc Musar za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje z vlado. Nemčija z milijardnimi vlaganji v obrambo pred droni. Vreme, po večini sončno bo, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, z vami sem Lucija Cestnik. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Nemčija načrtuje znatno povečanje naložb v zmogljivosti svoje obrambe pred droni, je med torkovim obiskom vojakov nemških oboroženih sil na severu Nemčije napovedal nemški obrambni minister. Kot je dejal, bodo do konca desetletja na tem področju vložili približno 16 milijard evrov. Evropski parlament je danes potrdil strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Evropski uniji. Nova pravila naj bi poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo državam članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Prinaša tudi strožja pravila za osebe, ki predstavljajo varnostno tveganje. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je danes v Beogradu srečal z zunanjim ministrom Markom Đuričem in predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. Zagotovil je, da bo Slovenija še naprej podpirala srbski proces približevanja Evropski uniji. Đurič pa je med drugim izpostavil pomembno vlogo Slovenije pri obravnavi vprašanj v zvezi z Zahodnim Balkanom. Nekdani skakalni as Peter Prevc je skupaj z ženo Mino Prevc ustanovil fundacijo Peter Prevc, katere poslanstvo je prispevati k čim boljši družbi. Ideja je zrasla takoj po koncu Prevčeve tekmovalne kariere, ki so jo zaznamovali tudi izzivi starševstva. Zdaj pa dozorela do te mere, da bosta ženo skušala vplivati na pozitivne spremembe v družbi.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
8: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na

0: stanje v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: vedri muzikanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Celjem vzhod in predorom Pletovarja zamudo več kot eno uro. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Šentjakoba. Današnja kolesarska dirka pa poteka na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, kjer so občasne popolne zapore, zato previdno in strpno. Pa še dva radarja ste opazili oziroma en radar je v Trnju pri Brežicah v smeri Dobove in pa ena policijska kontrola vas čaka v Molžah pri Mislini. Če ste jih opazili še kje, pa je tukaj brezplačna 0-80-13-02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: In tudi v Velenju točno 7 minut čez četrto.
2: V ritmu pozitive z nami tudi.
3: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
0: To je Eter sreče, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuš Rojsi in Luka Žerjav.
5: Ja, res smo.
0: Danes pa je tudi svetovni dan smetarjev oziroma delavcev komunalnih služb, tako da za vsakega po en poljubček in objem.
5: Ta poklic je eden najbolj pomembni za javno zdravje in normalno življenje mest. Strokovnjaki celo pravijo, da je urejeno odvažanje odpadkov eden največjih razlogov, da danes ne živimo več med epidemijami kot pred stoletji.
0: Seveda, kar pomeni, da niso samo ljudje, ki odnesejo vrečke, ampak tako, so zelo pomembni.
5: Daleč od tega, smetarji skrbijo za čistočo ulic, odvoz odpadkov, kanalizacijo in delajo v vseh vremenskih razmerah.
0: Bravo.
5: In še ena zanimivost, v mnogih državah velja, da je to med najbolj podcenjenimi, krati pa najbolj nujnimi poklici.
0: Torej, danes sem čisto preprosto pomnik, če jih vidimo, lepo jih pozdravimo, pomahamo in zaželimo lep dan še naprej, ker iskreno njihovo delo vsi opazimo šele, ko ga nekdo ne opravi.

0: Lahkotnost in toplina zaljubljenosti v pesmi Bubbly. Ja, 14 minut je čez četrto v ritmu pozitive in točno te občutke imam v sebi ves čas, ko sem na morju. A ni to tak najboljši del dopusta, veš tisto, ko se zvečer usedeš zunaj, opazuješ drugačno okolje in se ti res, ampak res nikamor ne mudi.
1: Ja. Ne grem že domov.
2: Vse dokler nekdo ne reče, jutri gremo domov.
0: Ja. Ja,
2: takrat pa bi človek podpisal marsikaj verjetno.
0: Ali pa si izmislil zelo dober izgovor, kot je to napisala prijateljica v ritmu pozitive na nič 41-309-300. Zapisala je, ne morem še domov, ker me je morje uradno posvojilo. Ležalnik mi je dodelil stalno prebivališče, natakar pa me že kliče po imenu. Še en dan potrebujem, da uredim papirje za državljanstvo Dalmacije.
2: Ok, no pa tudi en izgovor poslušalca v ritmu pozitive, ki pa se je oglasil.
3: Tako zelo sem se zlil s hotelsko plažo, da sem pognal korenine v ležalnik. Vsak premik bi bil zelo boleč.
0: Odličen izgovor, bravo. Vsi, ki pošljete SMS ali pokličete na nič 41-309-300, zaupate svoj izgovor, ste v izboru za fantastično nagrado tridnevni oddih v luksuznem Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
2: In torej vse, kar morate storiti je za te tri dni brezplačne uživancije na morju, da pošljete torej svoj izgovor na nič 41-309-300.
1: Ne grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: danes bom citiral Roka, 4:20 je ura, fantastični Toni Cetinski, ki s pesmijo Blago onom, ko te ima, spomni, kako pomembno je ceniti ljudi, ki nam stoji ob strani in bogatijo naše življenje.
1: Ja, veš, včasih se tega prepozno zavemo.
0: Ali zato, pa sploh ne, ne?
1: Ja, dajmo danes poslati kak SMS osebi, ki jo res cenimo. Lahko pa jo tudi presenetimo, pa kličemo in rečemo, ej, daj prižgi radio v ritmu pozitive, ta pesem, ki prihaja, je čist zate. Rod Stewart prihaja še pred 4:30 v naš ritem pozitive. Uživajte v tej pesmi in v dnevu, ker vsak dan je priložnost za majhne užitke.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog!

0: Seriously, Gušti, Darja Gajšek, PG, The UK 3 Lions, Silverstone in mnogi drugi. Čaka vas vrhunska glasba in noro doživetje. Se vidimo na glavnem trgu v Celju v petek, 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Ta petek v Top Fitu Celje brezplačen koncert rojeni v 60-ih z bendom Gasos. Hiti 80-ih in 90-ih in najboljši celjski burgeri Smash 77. Se vidimo v Top Fitu Celje.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Daj bodi moja ti plesavka.
3: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangrif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
8: Naj bo poletje, doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
9: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
10: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Kulturni portreti na Radiu Celje.
13: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti, vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja naše regije.
12: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Po uspešno izvedenih delih v okviru projekta ureditve trajnostnega prostora za krepitev zdravja vseh generacij v športnem parku Šentjur bo jutri tudi uradno odprtje obnovljenih površin. V sklopu projekta so bile povsem prenovljene površine košarkarskega igrišča ter nameščene nove fitness naprave v športnem parku Šentjur. Oboje je tudi opremljeno s pripadajočo funkcionalno infrastrukturo. Kot pravijo v šentjurski občini, gre za še eno od pomembnih pridobitev na občinskih osrednjih mestnih športno-rekreativnih površinah, ki jih bodo lahko uporabljale vse generacije.
2: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Metlika 31 stopinj, Laško in Celje pa tudi Krško in Mozirje 30, Šoštanj 29, Pragersko in Slovenska Bistrica pa 28. Jutri bo sončno, le v hribih še ni povsem izključena kakšna popoldanska ploha, temperature bodo med 27 in 32 stopinj, torej podobno kot danes. Do konca tedna pa nas čaka še nekaj dodatnih stopinj toplote, tako da ja, idealni dnevi za izlet in kak piknik, samo steklenice vode ne pozabite doma, da ostanemo hidrirani. We'll be right back.

0: Previdno, nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora, med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje, tam je lahko zamuda kar več kot eno uro. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri, na ljubljanski severni obvoznici pa od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Šentjakoba. Policijska kontrola je v Molžah pri Mislini, če pa opazite kje tudi radarske kontrole, pa nas o njih obvestite na 08013 02.
1: Bodimo varni!
2: Najboljši sopotnik.
3: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noj.
2: 5 minut je čez pol peto v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša, ugotavljamo pa, da leteči avtomobili očitno prihajajo hitreje, kot smo mislili.
3: Ja, seveda, če pa lahko letijo. Okay. Kitajski proizvajalec električnih avtomobilov je zbral že več kot 7000 naročil za posebno vozilo, ki je ob enem električni terenec in zložljiv dvosedežni letalnik, ki lahko zleti kar navpično.
2: Ja, res zanimivo zgleda, sem videla fotke na spletu. Torej, avto in letalo v enem.
3: Ja, in ta letalnik lahko v zraku ostane približno 25 minut, preleti do 40 km in leti s hitrostjo do 90 km na uro.
2: To pa je malo. Mislim, samo 40 km, to je s prekolesarjem, če je treba.
3: Ja, no, zato, ker je namenjen krajšim povezavam in ne medmestnim poletom. Ne? In prvi kupci naj bi svoja vozila dobili že prihodnje leto, za množično porabo pa bo treba urediti še precej pravil glede varnosti zračnega prometa. Ne, ne bo kaj, ne bo CPP, bo VPP.
2: Veš, po eni strani, ne, en del mene si želi voziti leteči avto, ne?
3: Ja.
2: Sploh, da bi se izognila prometnim konicam zjutraj, ampak po drugi strani, ne, nekateri vozniki ne znajo niti prav izvoziti iz krožišča. In se predstavljaš, kako bi vozili šele na nebo?
3: Ja. Ne, eh, boljš da ne.
2: Ne, boljš da ne.
1: V ritmu pozitive z nami tudi.
0: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Animacijski program za otroke in odrasle.
0: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Pop dizajn u ritmu pozitive. 15 minut manjka do pete, vi pa lahko z vašim izgovorom še vedno zmagate in se potegujete za čarobno poletno nagrado. Tridnevni vikend oddih oziroma tridnevni oddih v Ilirija z rezortu v Biogradu na moru.
1: In vse, kar morate narediti, je, da pošljete vaš izgovor. Zakaj bi še en dan ostali na plaži? Pošljete ga na nič 41 309 300.
2: Grem že domov.
0: Ja, kaj mine hitreje kot vikend? Dopust. In zadnji dan dopusta realno vsi razmišljamo, kaj lahko naredimo, kaj lahko rečemo, da bi lahko ostali samo še en dan.
1: In točno to nas zanima, ne? Ja, kaj točno Točno to nas zanima in točno to prinese fantastičen tridnevni dopust, torej vaš izgovor, kaj bi napisali ali domov, ali pa da bi rekli šefu. Ne? In poslušalec v ritmu pozitive je napisal: ne morem se vrniti domov, ker sem sončnemu zahodu obljubil, da ga bom še enkrat pospremil za obzorje. Obljub pa jaz ne lomim.
0: Prav okay. Dober izgovor pa je lahko tudi tole.
3: Bi ostala en dan na morju, ker sem se zaljubila.
1: Oh.
0: Zaljubljenost je lahko tudi en fajn izgovor. Nič 41-300-300 za vaš izgovor. V petek pa najbolj domiselnega pošljemo na oddih za dve osebi v Ilirija Resort v Biograd na moru.
2: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Jaz mislim, da bi vsak, če ima res dober izgovor, moral ostati vsaj še en dan na morju. In če ljudje tega ne razumejo, potem Meredith Brooks odlično to pove. I'm a bitch, I'm a Hitro se lahko spremeni razpoloženje. Bitch prihaja v nadaljevanju, pa prav tako Tina Turner še pred peto v naš ritem pozitive.

0: Gremo v planet Celje. Super nakupi ter najboljša kava in zabava v planetu. Ter seveda Novo. Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta. S čudovito zunanjo teraso in zanimivimi dogodki. Ta petek slikarska delavnica ob sončnem zahodu.
1: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: V Radeče se vrača Splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Tri dni nepozabne zabave ob Savi, dnevne aktivnosti, otroški program, vožnja s plavom, odlična kulinarika, parada starodobnikov, etnološke prireditve in veliko več. Zvečer bodo z nami na odru Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Ines Airbus, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico. Vstop je prost.
6: To je Radio Celje. Fitness Boy.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pec Musar za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje z vlado. Ruski napadi v Ukrajini znova terjali smrtne žrtve. Vreme, po večini sončno bo, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, z vami sem Lucija Cestnik. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. V ruskem napadu z dronom na mesto za Zaporožje v Ukrajini je bila ubita ena oseba, so sporočile lokalne oblasti. Še tri smrtne žrtve so ruski napadi terjali v mestu Slovjansku, delno zasedeni ukrajinski regiji Donetsk. Ukrajinski dron pa je po navedbah oblasti ob mejni ruski regiji Berjansk zadel avtobus, ki je prevažal otroke iz Belorusije. Hrvaška policija je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico, poroča hrvaški portal Index.hr. Zoper 33-letnega hrvaškega državljana v povezavi z nesrečo, v kateri so umrle štiri osebe, poteka preiskava zaradi suma, da je ogrožal varnost prometa. Na katamaranu je bilo med tem v času trčenja 118 potnikov in 7 članov posadke, nihče od njih pa ni bil poškodovan. Policisti so bili danes zjutraj obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru. Na kraju so po navedbah mariborske policijske uprave našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Prve ugotovitve nakazujejo, da je žensko umoril moški, ki je nato storil samomor. Preiskava še poteka. Nekdani skakalni as Peter Prevc je skupaj z ženo Mino Prevc ustanovil fundacijo Peter Prevc, katere poslanstvo je prispevati k čim boljši družbi. Ideja je zrasla takoj po koncu Prevčeve tekmovalne kariere, ki so jo zaznamovali tudi izzivi starševstva. Zdaj pa dozorela do te mere, da bosta ženo skušala vplivati na pozitivne spremembe v družbi.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta.
3: Slovenci. Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
4: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
5: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
8: Tudi na zimski tekstil in obutev.
7: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
5: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Radio
0: Ceste.
9: Nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozare iz smeri Brda proti Brezovici, zastoji pa so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Celjem vzhod in predorom Pletovarje zamudo več kot eno uro. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center iz obeh smeri in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Šentjakoba. Radar je v Borecih pri Ljutomeru, pa policijska kontrola pa v Novem mestu na Suhorju. Vozite varno in previdno, če opazite še kje kak radar ali zastoj, pa nas o tem obvestite na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
10: Bodimo varni!
9: In tudi v Velenju 7 minut čez peto.
11: V ritmu pozitive z nami tudi...
12: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
13: Animacijski program za otroke in odrasle.
12: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
9: Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
14: Res je.
9: Pred vrati pa dopustniški čas. Jaz že delam seznam knjig, ki jih bom prebrala na dopustu, ker se mi zdi, da res ni boljšega kot oddih z odlično knjigo, da ja. Padeš v zgodbo in se prepustiš.
14: Se popolnoma strinja. Je pa resno, če sem čisto iskren, da so pri meni primat nad knjigami pred par leti prevzeli filmi.
9: Ja, to je ta dilema, ne? Film ali knjiga, ampak ja. Se mi zdi, da vseeno knjiga za dopust mora biti.
14: Čeprav zdaj, ko si omenila to, ne? Filmi ali knjiga, to me spomne eno staro šalo. Ko sta dve miški udrli v videoteko, sta skupaj izbrali videokaseto, pa jo začne ta veselo glodat. Potem pa prva miška reče drugi, ha, no, kak pa se ti zdi film? Pa druga miška odgovori prvi, reče, pa okej, ampak knjiga je bila boljša.

0: Westlife u Ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez peto in tako kot zaskelita pesem in spomni na ranljivo srca, tako zaskeli občutek zadnji dan dopusta, ko moraš po vseh teh lepih doživetjih in občutkih pa zaključiti poglavje.
1: Ne grem že domov.
2: Ja. To zaslišimo in potem se že slišijo izgovori. Ne, no, pa ne morem še domov. Nekaj še moram preveriti. Nekaj bi še doživel. Ojo, pa to še nisem pojedel. Ja.
0: Ali pa preprosto rečete, da vam je ga lepo kradel na tekače. In ja, če poznate boljši izgovor, vam lahko ta prinese 3-dnevno uživanje na morju. Tako da SMS ali klic na 041-309-300. In ja, SMS smo dobili, takole gre. Ne morem oditi danes, morje je končno sprejelo moje pogoje za sodelovanje in jutri imamo še en sestanek.
2: Ja, dobro.
0: Ta izgovor je dober. Moraš na sestanek z morjem. Je pa tudi tale dober.
3: Tako zelo sem se zlil s hotelsko plažo, da sem pognal korenine v ležalnik. Vsak premik bi bil zelo boleč.
2: Zelo.
0: Vsak premik je res boleč, ko greš proti domu. Torej, čakamo vaš izgovor na 041-309-300. Čez dva dni pa izberemo tistega najboljšega, ki si zasluži 3-dnevni oddih v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
1: Ne grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Ja, Giboni prihaja v nadaljevanju, da nam polepša to popovdne. Še predtem pa Abba. Skratka, svetovno znana glasba v ritmu pozitive. V ritmu pozitive,
1: Radio Celje. Naj bo poletje doživetje z Radiem Celje na celjski koči Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
2: Ta petek v Topfitu Celje brezplačen koncert rojeni v 60-ih z bendom Gasos. Hiti 80-ih in 90-ih in najboljši celjski burgeri Smash 77. Se vidimo v Topfitu Celje.
3: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Rogaški Slatini se danes začenja mednarodni festival športnega filma. Za letošnjo peto izvedbo festivala so prejeli veliko število prijavljenih filmov, ki jih odlikujejo raznolikost, kakovost in navdihujoče športne zgodbe. Med njimi so tudi slovenski. Svojim programom bo festival v četrtek segel tudi v Ljubljano. Izbor filmov je za festival pripravila mednarodna strokovna žirija, ob zaključku festivala pa bodo podelili več nagrad. Organizatori pa bodo po napovedih podelili tudi nagrade za življenjsko delo na področju športa in kulture.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
4: Ja, Trebnje in Novo mesto 31 stopinj, Celje, Lenart in Maribor okroglih 30, Mozirje in Šentjur 29, Mislinja pa 27. Ljubitelji poletja pridemo na svoj račun še ta teden. Od jutri naprej še več sonca in više temperature, jutri do 32, v soboto celo do 35. Možnih vročinskih neviht ostaja majhna, v hribih pa lahko nastane kakšna osamljena ploha. Tako da zaščitimo se pred soncem ta teden in pri tem ne pozabimo tudi na naše domače živali. Vsako bitje si zasluži svežo vodo in senco v tej vročini, ki prihaja.

0: Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje zamudo okrog 40 minut. Zastoj tudi na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center iz obeh smeri ter na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Sneberi. Radar ste opazili v Borecih pri Ljutomeru, policijsko kontrolo pa v Novem mestu na Suhorju. Če opazite še kakšno pomembno prometno dogajanje, pa nas o tem obvestite na 080 13 02.
1: Bodimo varni! Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40. Na Radiu Celje.
2: 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive in konec tedna tudi k nam prihaja prvi vročinski val, ampak očitno Francija že igra svojo vročinsko igro na višje težavnostni stopnje.
0: Ja, res je. V Parizu so se začeli pripravljati na temperature tudi do 40 stopinj in ob tem naredili precej, bom rekel, francosko rešitev, ne?
2: Ja.
0: Dovolili so kopanje v enem od mestnih kanalov.
2: Ja, ker če je vroče, očitno ne moreš vse dneve samo preganjati ljudi iz vode.
0: Ja, tako in so rekli, zakaj bi jih preganjati, pustimo jim, ne? Točno to so rekli. In kanal Saint-Martin bo pod nadzorom reševalcev odprt za kopanje. Poleti, torej kasneje poleti, pa bo mogoče zaplavati tudi na določenih delih reke Sene, ki so jo po več kot 100 letih spet uredili za plavanje.
2: Ja, med tem pa pri nas počasi pripravljamo senčnike, ventilatorje in tisti večni stavek. Ej, stari, danes je pa res vroče.
3: V ritmu pozitive z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Zmanjšujem to pesem Don't Leave Me This Way v ritmu pozitive. 20 minut manjka do 6. Rok, Luka in Nuša pa še vedno čakamo najbolj izviren izgovor.
1: Ja, dajmo si en scenarij predstavljati. Ne? Imamo zadnjih 10 minut dopusta, kovček je pripravljen, ključi so na mizi, avto čaka. Vi pa nekako še vedno gledate proti morju in si mislite.
2: Ne grem že domov.
0: In v glavi iščete tisti en razlog, tisti en stavek, tisti en izgovor, zaradi katerega bi ostali še malo in vam lahko tudi šef prizanese. Kakšen je ta izgovor? Nataša piše na 0-4-1-300-9-300. Kot pravijo, je dobrega delavca težko najti, zato bi šefu poslala, da glede na to, da sem odličen delavec, me še en dan ne bo našel v službi.
1: Ja, povedo, Nataša. Lahko pa tudi pokličete in izgovor, kar poveste na 0-41-300-9-300, v petek pa tistega najbolj domiselnega nagradimo s 3 nočitvami za 2 osebi v čudovitem enem Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
2: Ne grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Joj, če bi lahko, jaz bi poslala toliko izgovorov, samo da bi bila v tej nagradni igri. Ampak jaz ne morem.
1: Jaz bi pa kar sebe izbral, jaz bi nič pošilo.
0: Vi imate možnost, da sodelujete in da ste izbrani, tako da ne čakajte na petek, pošljite izgovor svoj že danes, pa še jutri, pa tudi v petek. Mi pa seveda nadaljujemo z odlično glasbo.

0: E Atomic Kitten prihaja v nadaljevanju, pa Joe Maracic Maki, pa David Bowie, da ostanemo v našem ritmu tudi naprej v večer. Privoščite si kaj osvežujočega ta večer, mogoče sprehod na sladoled ali pa kakšno limonado. Naj vam bo prijetno. Tako kot bi rekel Rok, naj bo krasno, naj bo strastno in naj bo vedno v našem ritmu, v ritmu pozitive.
1: Radio Celje. Poletje v novem tedniku.
2: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
1: Z novim tednikom na okrog.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX, več na aircon.si.

0: Toča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Največji dogodek ob Savi je nazaj. Dnevi splavarjenja 2026. Od 19. do 21. junija. Tridnevni dogodek v Radečah. Z nami bodo Ines Airbus, Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico.
4: Vidi nocoj v Tivoli, bova plesala.
3: Vstop je prost.
5: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Vedno najboljša družba.
8: Če je zabava ali služba.
7: Radio Celje.
8: Vedno z menoj.

Elektrocelje obvešča, da bo v četrtek 18. junija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Dramljah med 7 in 10 uro na območju transformatorske postaje Jazbine, nizkonapetostno omrežje Zidanšek. Na Ponikvi med 7 in 10 uro do poldne na območju transformatorske postaje Okrog, nizkonapetostno omrežje Buser Vikendi. V Laškem pa med 7 in 13.30 na območju transformatorske postaje Huda Jama, nizko napetostno omrežje Huda Jama. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: genialno poletje. Terme Olimia.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V Spodnji Savinjski dolini in Savinjsko-Šaleški regiji so podelili priznanja in denarne nagrade najboljšim inovacijam. Razkrijemo jih v nadaljevanju oddaje. Med zlatimi posavskimi inovacijami pa je tudi muflonova iz Radeč. Najprej pa poglejmo v Spodnjo Savinjsko dolino. Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline, ki ga sestavljajo občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, inovacije že vrsto let spodbujajo s pomočjo razpisa Inovator leta Spodnje Savinjske doline. Na letošnjem, že 14. medobčinskem razpisu je sodelovalo 9 inovacij, razvoj katerih je usmerjalo 17 inovatorjev. Priznanja je prejelo najboljših 5 inovacij, med katerimi je razlika med najboljšo in najslabše ocenjeno znašala le 0,71 točke. Prvo nagrado in priznanje so prejeli Gregor Strniša, Gašper Gril in Jan Štiglic za sistem za točenje mešanih pijač z integriranim hlajenjem in s plačilnim sistemom imenovan Mixi Cooler. Drugo mesto sta si delili inovacija bioklimatskega lamelnega senčilnega sistema inovatorja Jana Vajharta in inovacija bagrskega cepilnika na hidravlični cilinder z obojestranskim cepljenjem inovatorjev Ignaca Gobca in Boštjana Ocepka. Četrto nagrado in priznanje sta si delili inovacija nove pobiralne enote za pobiralne zgrabljalnike SIP-R inovatorjev Jureta Jošta in Ignaca Gobca in inovacija kompaktnega električnega traktorja z inovativnimi rešitvami za varno delo v urbanem in kmetijskem prostoru inovatorja Sebastiana Bogataja. Nagrajencem je letos priznanje podelil poslanec Evropskega parlamenta Matjaž Nemec, ki je poudaril, da inovacije ostajajo eden ključnih temeljev konkurenčnega, odpornega in razvojno naravnanega gospodarstva. Kot je dejal, Evropska unija inovacijam posveča ogromno pozornosti in Slovenija spada v zlato sredino najbolj inovativnih evropskih držav. Takšni dogodki zato pomenijo predvsem pomoč lokalnim inovatorjem, da se lahko prebijajo v globalno ekonomijo. Posebej je izpostavil tudi širši pomen inovacij pri odzivanju na ključne družbene izzive današnjega časa. Tudi podatki statističnega urada potrjujejo, da inovacijska dejavnost ostaja pomemben del slovenskega gospodarstva. Med letoma 2022 in 2024 se je z inovacijsko dejavnostjo ukvarjalo 46% podjetij v Sloveniji. Najbolj inovacijsko dejavna so velika podjetja, saj je v njih zaradi večjih razvojnih zmogljivosti, dostopa do znanja, kadrov in sodelovalnih mrež, delež inovacijsko dejavnih podjetij najvišji. Kljub temu imajo prav mala in srednje velika podjetja, ki predstavljajo hrbtenico lokalnega gospodarstva, izjemno pomembno vlogo pri uvajanju praktičnih, tržno zanimivih in uporabnih rešitev. V nadaljevanju oddaje bomo slišali, katere so najboljše inovacije Savinjsko-Šaleške regije. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Tudi Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica je podelila priznanje najboljšim inovacijam Savinjsko-šaleške regije. Komisija je izbrala 5 zlatih, 9 srebrnih in 2 bronasti priznanji. 4 najuspešnejše inovacije se bodo uvrstile v nacionalni izbor, ki bo 15. septembra v kongresnem centru Brdo pri Kranju. To so inovacija BSH hišni aparati Nazarje za novo generacijo kuhinjskih robotov serije 8, napredni sistem profesionalne nege perila podjetja Gorenje, kartušni sistem nove generacije za samodejno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna v kavnih aparatih podjetja BSH hišni aparati Nazarje ter nova modularna platforma vgradnih hladilnikov podjetja Gorenje. Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal je ob izboru poudarila, da inovacije predstavljajo enega ključnih odgovorov na gospodarske, tehnološke in družbene izzive sodobnega časa, ter so temelj konkurenčnosti, stabilnosti in uspešnega razvoja podjetij. Nagrajeni projekti po njenih besedah dokazujejo, da slovenska podjetja z vlaganjem v znanje, razvoj in sodobne tehnologije ustvarjajo rešitve za uspešnejšo prihodnost. Predsednik razvojnega sveta Saša regije Peter Drmol je poudaril, da je regija na pomembni razvojni prelomnici. Inovacije po njegovih besedah omogočajo preoblikovanje izzivov v nove razvojne priložnosti ter prispevajo k ustvarjanju kakovostnih delovnih mest, višje kakovosti življenja in spodbudnega okolja za mlade. Prijavljenih je bilo 16 inovacij, ki jih je razvilo 191 inovatorjev iz 10 podjetij. Na nacionalno raven pa je bila uvrščena tudi inovacija mat premazne Bob folije za digitalni tisk podjetja Muflon iz Radeč. Razvoj je vključeval prilagoditev premaza, izbiro ustrezne folije in optimizacije procesa premazovanja. Z inovacijo so v podjetju rešili izzive, kot so pojav kraterjev in uravnavanje površinskih napetosti. Izdelek tako omogoča kakovosten odtis, višjo dodano vrednost in vstop na nov tržni segment, so pojasnili. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: she believes in him.
1: No striptiz noćni klub Roko u Celju.
2: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četvrtka med 21. i 3. uro, ter u petkih in sobotah od 21. do 5.
1: Striptiz klub Roko u Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi u Celju.
3: Naj bo poletje, doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031-609-609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
4: Dve slovenski na en mah.
5: Danes je v naši družbi Manca Pirc s pesmijo Tvoj dotik. Manca v svoji glasbi stavi predvsem na toplino, na občutek in iskrenost. Še prej pa bo z nami ena najbolj prepoznavnih slovenskih zasedb zadnjih let, Joker Out. Tudi tokrat prinašajo novo pesem, ki si jo boste zagotovo prepevali še dolgo.
6: Živjo, mi smo Joker Out in vi poslušate Radio Celje in naš novi singel Cevi sonca.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Korak za naravo, pripravila sva jo Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. V današnji oddaji Korak za naravo se pogovarjamo o invazivnih tujerodnih vrstah. Na prvi pogled se mogoče zdi, da gre samo za nekaj rastlin ob cesti, kakšno nenavadno žival v vodi ali pa grm, ki raste malo hitreje od drugih. A zgodba je precej večja. Invazivne tujerodne vrste so rastline, živali, tudi glive ali pa mikroorganizmi, ki jih je človek namerno ali nenamerno prinesel v okolje, kjer prej niso živeli. Tam se lahko ustalijo, razmnožujejo in začnejo izrivati domače vrste. Njihovo širjenje lahko škodi naravi, zdravju ljudi in tudi gospodarstvu. Pomembno je, da ne zamenjamo dveh stvari. Ni vsaka tuja rastlina invazivna. Marsikaj, kar raste na naših vrtovih, je prišlo od drugod, pa zato še ne ogroža narave. Problem nastane takrat, ko se vrsta začne širiti sama, hitro in agresivno. Takrat lahko zavzame prostor domačim rastlinam, spremeni življenjski prostor za žuželke, ptice in druge živali ter oslabi naravno ravnovesje. Najpogosteje invazivne rastline najdemo tam, kjer je narava že malo ranjena. Ob cestah, železnicah, gradbiščih, zapuščenih vrtovih, njivah, potokih in rekah. Tam je zemlja pogosto prekopana, poškodovana ali odprta, kar pomeni, da imajo hitre, odporne in prilagodljive vrste zelo dobre pogoje za širjenje. Ko enkrat osvojijo breg reke ali rob gozda, jih je zelo težko odstraniti. V Sloveniji poznamo več takšnih vrst. Med najbolj prepoznavnimi so japonski dresnik, ambrozija, zlata rozga in veliki pajesen. Veliki pajesen je na seznamu invazivnih vrst, za katere veljajo strogi ukrepi. Takšnih vrst ni dovoljeno gojiti, prodajati, razmnoževati, prevažati ali spuščati v okolje. To nam pove, da ne gre samo za naravovarstveno kaprico, ampak za resen ukrep, s katerim skušamo preprečiti škodo. Zakaj je to pomembno za vsakdanjega človeka? Ker se invazivne vrste ne širijo samo nekje daleč v rezervatih in strokovnih poročilih, širijo se ob naših poteh, na naših vrtovih, ob rekah, mimo katerih hodimo na sprehod in na zemljiščih, ki jih morda že leta nihče ne ureja. Včasih jih raznesemo tudi sami, ne da bi to vedeli. Zemljo z ostanki rastlin, z vrtno odpadno maso ali pa z nepremišljenim odlaganjem zelenega odreza v naravo. In tukaj se začne odgovornost vseh nas. Če na vrtu odstranimo invazivno rastlino, ni vseeno, kam jo odložimo. Če njene korenine, semena ali poganke odvržemo za hišo, v potok ali pa na rob gozda, smo morda nehote naredili novo žarišče. Narava potem ne dobi pomoči, ampak dobi samo še eno težavo.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: V prvem delu oddaje Korak za naravo smo govorili o invazivnih tujerodnih vrstah, torej rastlinah, živalih in drugih organizmih, ki pridejo v okolje, kjer prej niso živeli, tam pa se lahko začnejo prehitro širiti in izrinejo domačo naravo. V drugem delu pa preverimo, kaj lahko naredimo sami. Prvi korak je opazovanje. Ko hodimo po svojem kraju, torej ob reki, čez travnik ali pa mimo zapuščenega zemljišča, se lahko vprašamo, ali tam vidimo veliko ene same rastline, ki se širi kot preproga, ali tam skoraj nič drugega več ne raste, ali se ob vodi pojavljajo gosti sestoji rastlin, ki so vsako leto večji. Takšni prizori so lahko znak, da se narava sooča z invazivno vrsto. Drugi korak pa je pravilno ravnanje. Invazivnih rastlin ne odstranjujemo kar na pamet, posebej ne, če jih ne poznamo. Nekatere se lahko še hitreje razširijo, če jih samo porežemo. Pri drugih je pomembno, da odstranimo tudi korenine. Pri tretjih pa je ključno, da jih ne pustimo cveteti in semeniti. Zato je dobro preveriti navodila strokovnih služb ali občine. V Sloveniji deluje tudi sistem invazivke, ki je namenjen zbiranju podatkov o invazivnih tujerodnih vrstah. Tretji korak pa je, da doma ne sadimo problematičnih rastlin. Včasih se kakšna rastlina zdi lepa, hitro raste, lepo zapolni prostor in ne zahteva veliko nege. A ravno to je lahko te na vrtu videti priročno, lahko v naravi postane premočno. Zato je dobro izbirati domače vrste, saditi medovite rastline, ohranjati prostor rastlinam, ki jih poznajo naše čebele, metulji in ptice. Invazivne vrste nas učijo tudi nekaj širšega. Narava ni samo zbirka lepih prizorov, ampak prepleten sistem odnosov. Ko iz tega sistema izrinemo eno domačo rastlino, lahko s tem izgubimo hrano za določeno žuželko. Ko izgine žuželka, ima manj hrane ptica. Ko se spremeni rastje ob vodi, se spremeni tudi življenje rib, dvoživk in malih živali. Naravi nič ni zares samo zase. Zato je skrb za naravo včasih zelo preprosta. Ne odlagajmo vrtnega odpada v gozd. Ne prenašajmo rastlin z okolja v okolje brez premisleka. Ne kupujmo rastlin samo zato, ker hitro rastejo. In predvsem bodimo pozorni na kraje, kjer narava izgublja pestrost. Invazivne vrste so nepovabljeni gostje, ki jih je najlažje ustaviti takrat, ko jih še ni veliko. Ko se razširijo, je boj z njimi dolg, drag in pogosto zelo naporen. Zato je najbolje ukrepati zgodaj, z znanjem, z opazovanjem in z občutkom, da je domača narava vredna prostora, ki ga potrebuje. Toliko v današnji oddaji Korak za naravo pripravila svojo Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. Srečno do prihodnič.
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice, preberite v Novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.